laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Kaip tave
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
8: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
9: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
10: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime naują darbo savaitę, pirmadienį ir pradėkime laidą Rytas kelyje. Tai dar vienas puikus vasariškas savaitgalis. Prabėgo šiaip ir orai nuostabus buvo, turėjom ir saulės, na, sekmadienį šiek tiek gal vėjas pakilo, bet visgi šilta, gražu, tai tokių puikių jėgų ir gerų emocijų pasikrovė. Pradedame naują darbo savaitę ir ją pradedame kaip visada su trumpa eismo situacijos apžvalga, tai aš žinokit, net nelaukiu, šiaip jau rugsėjo pirmosios, čia kai tiek daug kelio darbų Kaune vyksta, tai turime spūsčių jau Braslaujos gatvė, važiuojant link Baršausko arba Tunelio gatvės, čia uždaryta Riomerio gatvė, taip pat turime uždarytą hidroelektrinės tiltą, apie didžiąją gatvę jau nebešnekame, čia prieš kelis mėnesius Marijampolės plente rimti dalykai vykdavo, bet dabar atrodo jau situacija kiek nurimo, bet visgi palaukime, kai studentai, kol studentai atvažiuos į Kauną ir tada tikrai pasižiūrėsime, ar įmanoma šiame didmestyje Lietuvos be didesnių spūsčių rytais keliauti ar ne. Mėly bičiuliai, Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant turime spūsčių ir aišku priminsiu, jeigu negalite vairuoti transporto priemonės, rekomenduočiau to ir nedaryti, geriau kitokį kelionės būdą pasirinkti ar tiesiog taksi ar pavėžėjimo paslaugomis pasinaudoti ir žinoma būti saugiu ir na, ir kitais, žinoma, rūpintis. Tad tiek šiuo metu Islandijos plentu link Vilniaus, važiuojant apie spūstis remontai ir remontai, turime jų nemažai, tad dar kartelį primename, aš pats važiavau Jurbarko gatve šį savaitgalį, ir ten, jeigu link Vilijampolės tilto, tai tik pirmą juostą galima, antrą juostą tik į kairę, ir mačiau nemažai vairuotojų antrą juostą ne į kairę, o tiesiai važiuoja to daryti, negalima pakeisti eismo organizavimo tvarką, tad atkreipkite dėmesį, mėly bičiuliai. Na, o turime 17 rugpjūčio dieną, oficialiai jau esame įpusėję paskutinį vasaros mėnesį, šiandien su vardo diena reikėtų pasveikinti Jacintą, Saulenį, Mažvilę ir Jackų, tai atsveikinimai vardo dienos proga, šį valandą jums atneš daug gražios muzikos, prie jos ir grįžtame, taip pat turėsime orų prognozės rubriką, pasidomėsime, kokie kiti orai mūsų laukia ateinančiomis dienomis. Žinoma, kelyje radaro rubrika lauks šią valandą jūsų. Na, o valandą užbaigsime galingai su ryto jėgagruju. Tad likite kartu visiems gražaus ir lengvo šio pirmadienio ryto.

0: Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje.

Na, mūsų studija jau pasiekė sinoptikų informaciją, metas jie su jumis žinoma ir pasidalinti. Pirmadienio dieną daug kur, bet daugiausia vakarinėse ir šiaurinėse rajonuose numatomi trumpi lietūs, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas lietus, vyraus trumpas lietus, teigia sinoptikai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, diena iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 13 laipsnių aukščiau nulio, saulėta, bet grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
8: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą. Būtų puikus metas įjungti kelyje radarą, galbūt ir jūsų skambučio sulaukti ir trumpai apžvelgti eismo situaciją Kaune.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Žinoma, reikia nepamiršti ir Kauno kodo, tai telefono numeris 03742202. Laukime jūsų skambučio, na, o turime informacijos apie neblogas tokias pūstis jau. Vakarinėme aplinkelyje nuo depo parduotuvės Islandijos plento link, taip pat atvykstant nuo 9 Forto autostrada, Islandijos plento link jau ties megos pagrindinių įėjimų. Prasideda dideli stoviniavimai, tad tokios naujienos iš šio, taip mums visiems patinkančio kelio, taip pat turime spūstelį ir Jurbarko gatvėje, čia kaip ir minėjau valandos pradžioje šiek tiek pakeista eismo organizavimo tvarka, tai pavyzdžiui, jeigu judate Jurbarko gatvė link Pilies žiedo, tą galite daryti tik tais pirmąją juostą, antroją juostą, skirtą posūkiui į kairę, anksčiau buvo galima ir į kairę sukti ir tiesiai važiuoti, dabar tik į kairę galima sukti, na tai atkreipkite dėmesį, myli bičiuliai, ypatingai judantis šiuo keliu, savanorių ir Petrausko bei Utenos gatvė, spūsčiuojasi atvykstant savanorių prospektu nuo Aukštaičių gatvės, taip pat nuo aklų ir silpnaregių ir Utenos gatvė link Petrausko gatvės važiuojant, teks pastoviniuoti. Dar verta būtų paminėti ir Muravos sankryžą, ypatingai atvykstant nuo Muravos vieduko ir atvykstant nuo Geležinio Vilko gatvės tą kryptimį, kad būtų lengviau kažkaip susiorientuoti. Taip pat turime ir Pramonės prospekte Muravos sankryžos link spūstelių. Verta būtų paminėti, žinoma, ir Tunelio gatvę. Čia judant link Baršausko gatvės, link tos sankryžos, nemenkas spūstis, tai jaučiasi uždaryto hidroelektrinės tilto padariniai šioje vietoje, taip pat ir na, Riomerio gatvė uždaryta. Tiesiog daugiau automobilių Tunelio ir Baršausko gatvėse. Dar dėl remontų Europos prospekte sunkokai į Čiurlionio tiltą atvažiuoti nuo Minkovskių gatvės. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, judame toliau su puikia muzika, toks tas kelyje radaras, susigirdėsime šią valandą taip pat ir ryto jėgagrujuje. Linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto.

Aš noriu padėkoti mūsų klausytojui Dmitrijui, kuris informuoja apie spūstis. Čia apie vakarinę aplinkelį vėlgi pakalbėkime. Sako mūsų klausytojas, kad į Raudomario plentą patekti nuo to tilto virš Nemuno yra nemažai problemų. Maždaug ties viduriu to tilto jau prasideda spūstis. Na, tokios čia ir problemos gal hiperbolizuoju šiek tiek, mili bičiuliai. Tiek šiek tiek pastoviniuoti ir, na, praleisti daugiau laiko kelyje, negu planavote. Mes norime padėkoti už mūsų klausytojo pranešimą. Taip pat galime bendrauti ir mobiliąją liniją. Jos numeris 06 11 42 222. Susigirdėsim. Jėga grūje.

0: Sulaukėme dar vieno pranešimo iš Vilijampolės. Šį kartą Varnių gatvė. Čia jos gale, na, jeigu taip galima pasakyti, link Milikonių kalno, judant link Linkuvos gatvės, susidariusi spūstis. Būkite apie tai informuoti, mili bičiuliai, taip pat turime informacijos ir apie spūstis vakarinėme aplinkelyje, jau nuo Depo parduotuvės, Islandijos plento link, taip pat atvykstant ir nuo 9 forto, Vilniaus link Islandijos plentu važiuojant, tad turime šiek tiek spūščių, taip pat nesiniai sulaukime skambučio ir apie tai, kad ir Raudonojo plentą vakarinio aplinkelį judant yra šiek tiek reikalų pasukti, tad kantrybės visiems.
1: Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

0: Varnių gatvėje taip pat turime spūsčių ir link Tvirtovės alėjos važiuojant. Ten yra juosta uždaryta prieš pat Varnių tiltą. Tai, mėly bičiuliai, kliūtis, rimta kliūtis, trečia arba pirma juosta reikėtų paimti, kad ją įveikti antroje eismo juostoje kelio darbai, jeigu kažkas pamiršote, nes tikrai susidaro ten ir savaitgaliais spūsčių, tad atidumo visiems kelyje, nu mes į trumpą reklamę per trukėlę šiuo metu keliamės po jos muzika ir žinoma, Jėga Grais.
1: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Ρήτο για γκάγκρωες.
1: Šį pirmadienio rytą pagalvojau, gal reikėtų roko muzikos, jėga grūje kažkaip labiausiai tapatinasi, rokas su jėga tokia. Tai pradėkime nuo legendinių dviejų dainų, tikrai manau puikiai pažįstami kūriniai jums. Senokai beje groti, ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Na, o ZZ Topam CD kovo stoja kita nebloga kompanija Def Leppardai su Pour Some Sugar. Kurią dainą norėtumėte išgirsti? Gali būti taip, kad abi, bet reikia išrinkti vieną.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, mes pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Vitalijau, jums labai rokas patinka, ar ne?
2: Labai patinka.
0: Tai kuri daina jūsų favorite?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Dėkui.
0: Iki. Gauna pirmąjį balsą ZZ Top, Sharp Dressed Man. Pasižiūrėsime, kaip bus toliau, ar turėsime kitų nuomonių galbūt. Labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
0: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Alvydas mums paskambino. Smagu jūs girdėti, Alvydai. Kuri daina jūsų favorite?
3: Tegul pirma už Barzdylas.
0: Tai už Barzdylas, už ZZ Topas. Gerai, ačiū jums, Alvydai. Laimingai. Viskas, mėly bičiuliai, palieku jūs su Barzdylomis. Susigirdėsime 8 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radio žinioms. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,80 eurus už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai galės gauti beveik 2 mėnesiams anksčiau, nei įprasta pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančius Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkirčio 30 dienos. Vokietijos miestas, esantis netoli sienos su Belgija, sekmadienį nurodė daliai gyventojų evakuotis. Tai įvyko dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris siaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remiantis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių, mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų ir oro sąlygų evakuojamos 2 gatvės. Pareigūnai jau kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus. Vilniaus apygardos teismas pirmadienį pradės nagrinėti Kirgizijos piliečio turinčio leidimą gyventi Lietuvoje Muhamedo Ali Nurkulovo bylą dėl teroristinės veiklos finansavimo ar rėmimo. Baudžiamoji byla Vilniaus apygardos teisme buvo gauta birželio 9 dieną. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai 2 kartus pervedė paramą Al-Qassim Brigadz kripto valiuta. Nurkulovui skirta kardomųjų priemonė suėmimas, birželį suėmimo terminas protestas 3 mėnesiams iki rugsėjo 21 dienos. Kaune pirmadienį prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus, jau 7 kartą subursiantis kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių, kino seansų po atviru dangumi iki staigmenų, kurias ruošia patys kiemų šeimininkai, pranešė festivalį organizuojantys Kauno menininkų namai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
4: Pasirodo, neprigirdžiu.
3: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Antroji laidos valanda po 8:11 minučių metas apie spūstis pasikalbėti ir žinoma, kokios gi rubrikos jūsų laukia šią valandą.
1: Rytas kelyje.
0: Mėly bičiuliai, Varnių gatvė, verta apie ją šiek tiek pakalbėti, Varnių gatvė ir link Milikonių kalno važiuojant, bet dabar nemažai spūsčių judant Nuokalnės gatvės link klinikų. Prieš pat Varnių tiltą yra antrojais juostoje kelio darbai. Ta juosta, jinai pravažiuojama, bet tokia kliūtis, kurią reikia apvažiuoti arba trečia, arba pirma eismo juosta ir nusidriekė spūstys iki pat Panerių gatvės. Čia taip pat stebime spūstys ir Neries krantinėje, čia kylant rampą į Varnių tiltą ir atvykstant, žinoma, Neries krantinę nuo Baltų prospekto. Tokios naujienos iš Vilijampolės, šiuo metu Vilijampolėje spūstys. Taip pat turime spūščių ir vakarinėme aplinkelėje jau teks sulėtinti nuo Iveko skubos, visų verslovių, tai žodžiu, link Vilniaus važiuojant, čia vėlgi kelio remontai, Islandijos plente, aš tikiuosi, kad tai tik tais vienos dienos čia įvykis ir nebebus taip kiekvieną dieną, kad tokios spūstys vakarinėme aplinkelėje, o pačiame mieste gana neblogai. Arterinės gatvės prospektai be didesnių spūsčių. Šiuo metu tai Varnių gatvė pagrinde, link Varnių tilto važiuojant didelės spūstys. Šiuo metu tai kažkaip reikėtų į trečiąją arba pirmąją eismo juostą rikiuotis ir išvengti kliūties antroje eismo juostoje. Bendraukime ir toliau, mobilėje linija, šį rytą esate aktyvus, smagu su jumis pabendrauti, eta numeris 06 11 42 22. Taip pat galime bendrauti Facebook'o ir Instagram'o, radijas kelyje laukiu ir ten jūsų pranešimų, galima ir balso pranešimą atsiųsti, jeigu jums tai patogiau, tad jūsų žinutė tikrai bus įvertinta, jums bus padėkota, bus tai garbės lentą įrašyti, žinoma, ir padėsime vieni kitiems. O dabar grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Orai šią valandą, Kauno miesto pulsas, sporto rubrika ir daug gražios muzikos.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
5: Radio stotis. Kelyje.

Po 8:21 minutėje metas orų prognozijai sinoptikai šiandien vakariniuose rajonuose numato trumpą lietų, galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur gali trumpai palyti, vyraus trumpi lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Klaipėdoje 18, Kaune 15, Vilniuje 13 laipsnių, aukščiau 0, grįžtame prie muzikas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
7: Mili bičiuliai, sulaukime skambučio apie didelę spūstį vakarinėme aplinkelyje, važiuojančią link Šilainių, jau tik užkilusi kalną. Nuo akademijos atvykstant taip pat sulaukime pranešimo iš Partizanų gatvės. Atvykstant nuo Basanavičiaus alėjos į Birželio 23-osios gatvę patekti neįmanoma plytą, mili bičiuliai. O kaip laukiame mes visi čia kelyje radio vedėjai tų darbų pabaigos Birželio 23-osios gatvėje, na dar šiek tiek, nedaug jau, nedaug atrodo liko. Ir galėsime judėti lengvai ir gražiai šią gatvę. Tad, mili bičiuliai, ačiū visiems už pranešimus, taip pat Varnių gatvėje važiuojant tilto link, didelės spūstys, kliūtis antrąjį eismo juostoje, į Varnių gatvę patekti taip pat ir nuo Neries krantinės. Yra problemų, tad kantrybės visiems, susigirdėsime neužilgo sporto rubrikoje.

0: 90 секунджу спорто.
1: Sekmadienio vakarą Paryžyje finišavusiame Europos plaukimo čempionate auksinių akordų pasirodymą vainikavo Rūta Meilutytė. Moterų 50 metrų plaukimo krūtine finale neįtikėtinoje dramoje triumfavosi 29-erių lietuvė iškovojo Europos čempionės titulą. Trečiųjų takelis startavusi pasaulio rekordininkė distanciją įveikė per 29 sekundės ir 93 šimtasias ir pirmą kartą šiame čempionate išlipo iš 30 sekundžių ribos. Didžiausi sveikinimai! Lukas Lekavičius ir toliau vilkės Atėnų AEK marškinėlius. Graikijos klubas vėlų sekmadienio vakarą oficialiai paskelbė, kad su 32 lietuvių pasirašė naują 2 metų sutartį, galiosiančiai iki 27-28 metų sezono pabaigos. Lekavičius praėjusią vasarą paliko Kauno Žalgirį ir persikėlė į Atėnus, kur demonstravo solidų žaidimą, pelnydavo po 8 taškus, atlikdavo 3 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo po 9 naudingumo balus per rungtynes. Barcelona pasiekė susitarimą su Man City dėl Rodri perėjimo. Šaltinių teigimu, po 2 nesėkmingų bandymų šalys pagaliau rado visus tenkinantį sprendimą. The Times duomenimis sandorio vertė gali siekti 76 milijonus eurų su puse. O dabar klubams liko užbaigti dokumentų mainus ir sutvarkyti paskutinius formalumus. Simas Jasaitis tęsė spūdingai ilgą profesionalo karjerą ir kitą sezoną vėl rungtyniaus Italijoje. Capo de Orlando Orlandina Basket oficialiai paskelbė pratęsusį sutartį su 44 lietuvių. Nuo 2023 metų komandai atstovaujantis Jasaitis joje praleis jau 4 sezoną, polėjęs ir toliau rungtyniaus 3 Italijos lygoje. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą vasarą kelyje laidoje.

Kauno tvirtovės ketvirtojo forto užnugario kareivinėse Rokuose prasidėjo restauracijos darbai, kurių metu bus atnaujintas fasadas ir sprendžiamos drėgmės problemos. Iki 2027 Liepos ketinama sutvarkyti Plytinės gatvėje 15 esančio statinio mūro, betono ir akmens paviršius, parapetus cokolį bei kitus fasado elementus. Taip pat remiantis istorinė medžiaga atkuriami autentiški langai ir durys, o vidaus patalpose įrengiamos naujos grindys, be kitokos sprendžiamos drėgmės poveikio bei vandens nuvedimo problemos. Savivaldybė pabrėžė, jog tvarkant statinį siekiama išsaugoti vertingąsias savybės ir istorinės konstrukcijas. Na, o dabar apie pinigus. Kareivinių tvarkybos darbus atlieka įmonė Ecodora. Sutarties vertė siekia daugiau kaip 413 tūkstančių eurų. Testinė priežiūra atlieka savivaldybės įstaiga Kauno tvirtovės parkas. Na, o šiuo metu kareivinėse jau išardytos senos grindys, nukasus gruntą nuo šoninių fasadų, atidengti betoniniai vandens nuvedimo latakai, atlikta perkasa pamatams įvertinti. Tai buvo Kauno miesto pulsas, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, neužilgo susigirdėsime po trumpos reklaminės pertraukėlės, taip pat laukiu ir jūsų pranešimų mobiliąja linija Facebook'u ar Instagram'u.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, o aš dar kartelį su eismo situacijos apžvalga tai kausto spūstį šiuo metu vakarinėje aplinkelį, ypatingai jau nuo depo parduotuvės, na kiek aprimo tą situaciją, prieš gerą pusvalandį turėjome didesnę tą spūstį, nuo 9 forto atvykstant jau neblogai, tai manau išsijudins tas Islandijos plintas, pagaliau šį rytą Varnių gatvėje vis dar turime spūščių, čia antra juosta yra, na neuždaryta kliūtis, įsivaizduokit kaip kokį šulinį, ar ne atidarė, kelininkai yra aptvėrę. Tai laikykitės pirmos arba trečios eismo juostos, jeigu judate Nuokalnės gatvės link. Beje, Nuokalnės gatvėje vis dar stacionaraus radaro nėra, tai geros žinios šios vietos. Tad tokios naujienos juostos, jeigu judate Nuokalnės gatvės link. Beje, Nuokalnės gatvėje vis dar stacionaraus radaro nėra, tai geros žinios šios vietos. Tad tokios naujienos, mili bičiuliai, grįžtame

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkirčio 30 dienos. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų 1 vaikas buvo sužeisti. Vyraujant statiškam frontui, deryboms pasibaigus, pastrigus, kariaujančios šalys markiai suintensyvino raketų atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo pradžios 2022-aisiais. Vokietijos miestas, esantis netoli sienos su Belgija, sekmadienį nurodė dalį gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris siaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remiantis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių, mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų ir oro sąlygų evakuojamos 2 gatvės. Pareigūnai kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus. Jie įspėjo, kad gaisro frontas nusidriekęs už 1,5 kilometro nuo Vokietijos ir Belgijos sienos ir vos už 800 metrų nuo artimiausios apgyvendintos vietovės. Vilniaus apygardos teismas pirmadienį pradės nagrinėti Kirgizijos piliečio, turinčio leidimą gyventi Lietuvoje Muhamedo Ali Nurklovo bylą dėl teroristinės veiklos, finansavimo ar rėmimo. Baudžiamoji byla Vilniaus apygardos teisme buvo gauta birželio 9 dieną. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai 2 kartus pervedė paramą Al-Kazim Brigads kriptovaliutą. Nurklovui skirta kardomoji priemonė suėmimas. Birželį suėmimo terminas pratestas 3 mėnesiams iki rugsėjo 21-osios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Radio Status.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Ditas Kelyje. Mili bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda, judame toliau su puikia muzika ir dabar trumpai apie eismo situaciją. Taigi, rimsta po truputėlį jau tos spūstys mieste, vakarinėme aplinkelyje taip pat palengvėjo situacija. Na, turime dar spūstį, dabar nuo depo parduotuvės judant ir taip pat avarija. Avarija dar, mili bičiuliai. Islandijos plente netoli to vieduko Vytėnų eismo įvykis ir čia nesibaigia visgi. Tie reikalai, galima tikėtis, kad ir daugiau tų automobilių atsiras vakarinėme aplinkelyje, turėsime daugiau spūščių, bet šiuliuosi, kad taip nebus. Na, primenu apie kliūtį kelyje, tai Varnių gatvė prieš pat tiltą antrą eismo juostą, ten kelininkai darbuojasi, rinktis trečiąją arba pirmąją eismo juostą, pačiame mieste nuo šviesoforo iki šviesoforo. Tad mes grįžtame prie muzikos, šiuo metu laukia orų prognozė, taip pat išgirsite ir vasaros topų istorijos. Keliavome jau link rugsėjo, tad liko tikrai dar keli gabaliukai, apie kuriuos nebuvo pakalbėta, kurių dar neprisiminėme. Tad laukia smagi ir labai labai graži rubrika.

0: Jam kelio. Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien galima sulaukti lietaus, ypatingai vakariniuose šalies rajonuose. Mėnesį iki 12 m per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vėjas iki 10 m per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis diena daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena jau iki 24 laipsnių šilumos, prognozuoja mums sinoptikai. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 16, Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.

Mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu Jums papasakoti, kodėlgi negalima sukaupti kraujo ilgam, na kartais gali kilti visiškai ir nelogiškas klausimas. Jeigu kraujo donorystė jau yra tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos. Atsakymas lypina pačiame kraujyje. Kraujas tai nėra produktas, kurį galima padėti sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, o kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Pavyzdžiui, trombocitai, kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas, po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis, gali būti saugomas navos 5 arba 7 dienas. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ir jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą. Tačiau vien jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigoms kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda. Vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams. Tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama, kad trūksta kraujo, bet nuolat. Net jeigu šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija jau gali būti visai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis, atliekamos operacijos, vyksta nelaimės, o dalies kraujo komponentų galiojimo laikas, na, tiesiog baigėsi. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti perpildytas į priekį keliems mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paukoto kraujo. Todėl jeigu svarstote, ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokios skubaus pagalbos prašymo, verta. Jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamo atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, o Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros topų istorijose 2017 metai ir noriu jums papasakoti apie dainą Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. 2017 vasarą Despacito praktiškai buvo visur. Puerto Rico atlikėjo Luiso Fonsi ir Daddy Yankee daina Europoje tapo vienu didžiausių metų hitų, ne tik visame pasaulyje. O prie pasaulinio dainos sprogimo dar labiau prisidėjo remiksas su Justinu Bieberiu. Lotyniškas skambesys, lengvai įsimenantis priedainis ir vasariška atmosfera pavartė Despacito tikru 2017 metų vasaros garso takeliu. Daina dominavo viso pasaulio topo išimtis ir Lietuvoje tai buvo toks milžiniškas hitas, kad net ir buvo, na, ironiškai, galbūt sarkastiškai net uždrausta groti. Čia Liepos mėnesio pabaigoje 2017 metais Kauno miesto savivaldybė savo, na, tokiame reklaminėme vaizdo klipe pareiškė, kad Kaunas yra pirmasis miestas pasaulyje uždraudęs Despacito. Esą dainos nebegalima groti nei miesto gatvėse, nei ten taksi automobiliuose. Ant kai kurių vietų, pavyzdžiui, viešų įstaigų restoranų ant durų net atsirado lipdukai, kur Despacito ir, na, draudžiamasis ženklas, tiesiog kaip kelio. Nu, žodžiu, tokie lipdukai. Žinoma, tai buvo reklaminis pokštas, o netikras draudimas, taryba čia jokių sprendimų nebuvo priėmusi. Ironiška dar labiau, kad tuo pačiu metu tikras Despacito draudimas egzistavo Malaizijoje. Čia Vakarų Azijos šioje valstybėje vyriausybinėms radio ir televizijos stotims buvo uždrausta transliuoti dainą, bet čia ne dėl to, kad jį įkyrė ar pergrota, o dėl jos seksualinių užuominų. Taigi 2017 vasarą Despacito buvo tokia daina, tokia didelė, kad apie ją kalbėjo ne tik išraiškingi skaičiai muzikos topuose, bet net ir miesto savivaldybės ir kitų valstybių vyriausybės. Beje, apie tuos skaičius, tai 2017 metų Liepa Despacito dar ir tapo pirmąją daina perkupusią 4,5 milijardų perklausų įvairiose muzikos platformose ir tuo metu buvo tituluojama daugiausiai pasaulyje transliuojama daina. Nustelbė tokius tų metų hitus kaip Ed Sheeran, Shape of You, Calvin Harris Fields, Dua Lipa New Rules, J Balvin Mi Gente, Clean Bandit Symphony ir daugybė kitų tais metais ir vasarą žinoma gana populiarių buvusių dainų. Bet jeigu reikėtų būtent vienos dainos, kuri puikiausiai apibūdintų 2017 metų vasarą, tai būtų be abejonės Despacito. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Tai 2017 metų vasaros hitas. 2017 metų vasarą tai būtų be abejonės Despacito. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Tai 2017 metų vasaros hitas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienio rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože Kaune prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas-Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai, eismui ruošiamas antrasis kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Susisiekimo ministerijai siūlant įteisinti baudas autobusų stotims, neturinčioms interneto svetainės, su aktualia informacija vežėjai abejoja, ar tokios sankcijos reikalingos. Kai kurie jų tikina neturintys galimybių sužinoti apie tarptautinių autobusų vėlavimus ir negalintys informuoti keleivių. Kiti teigia, kad dėl papildomos informacijos skelbimo svetainėje gali tekti samdyti atskirą žmogų, todėl žada įkelti įvažiavimui stotį mokestį. Na, susisiekimo ministerija yra parengusi administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis siūlo už svetainės neturėjimą ar aktualios informacijos keleiviams ir vežėjams neskelbimą apie stoties veiklą, tvarkaraščius ir jų pakeitimus, stočių ar jų valdytojų vadovus įspėti arba skirti baudas nuo 70 iki 140 eurų. Sekmadienį iš Ukrainos grįžo visų trijų Baltijos šalių medikų komanda – traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo dviejų savaičių stažuotėje Ukrainoje. Dvi savaitės jie mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti paciento evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbo nuolatinės grėsmės sąlygomis. Profesinės mokyklos kviečia 18 tūkstančių stojančiųjų įgyti profesiją, o 1600 gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių, pirmadienį skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Nurodoma, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki rugpjūčio 19 dienos 15 valandos. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos. Pirmadienį interviu Latvijų televizijai teigė gynybos ministras Raivis Mėlinis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras pareiškė, kad visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Mėlinis anksčiau sakė, kad sprendimas numušti droną priimtas siekiant apsaugoti Latvijos gyventojus nuo žalos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje.
1: Taip, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda ir su manimi mano kolega Aistė. Sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, Mantai, kaip laikaisi.
1: Puikiai.
2: Kaip matau, nuotaikos geras ir gera ir valanda ir mes turime nemažai darbų šiandien.
1: Turim daug
2: kaip
1: darbo.
2: Kaip visą laiką.
1: Kaip visada, viskas čia pas mus gerai, tai žodžiu taip, papasakosim, kas bus šią valandą. Pirmą skambinsime į Kaišiadoris, čia su mumis kalbės Aurelijus Balčiūnas, pakalbėsime apie artėjančią vasaros palydų ar palydėjimo šventę Miško Estradoje, tada ten ir Rumšiškio kultūros centras kviečia į koncertą ir 10.35 cepelinų virimo čempionatas, va taip.
2: Ar mėgsi cepelinus, Mantai? Aš tai dievinu cepelinus.
1: Matosi, kad mėgsi
2: Matosi. Cepelinus.
1: Jo,
2: ačiū, Mantai.
1: Ne apie tave, apie save aš kalbu. Šiaip labai patinka cepelinai, o tau varškiniai ar mėsiniai labiau?
2: Aš mėgstu cepelinus su mėsa ir aš juos valgau su spirgučiais ir padažu su grybais.
1: Su grybais valgau? Mhm. Ten labiau pas mus kaime močiutė tiesiog tokį padažiuką padaro pieno pagrindu, ten spirgučių įpjausto, močiutė linkėjimai ir labai labai skanus cepai ir ta prasme rankom ir darbas yra jos padaryti, iš tikrųjų, nusunkti tą visą tarkį reikia per užuolaidą tokią, ne, ten medžiaga tokia būna, darbas, gerą cepeliną padaryti yra darbas ir tikrai vertinu tai ir mes šiaip su bendrai jau kalbėjome, jie organizuoja ne tik cepelinų virimo čempionatą. Mes su Vladu kalbinom ir šienpjovystės buvo čempionatas.
2: Oho.
1: Su dalgiais atvažiavę pievoje irgi. Apie tai, manau, bet ne, kitas pašnikovas bus čia. O gal ir su Vilieta, atrodo, kalbėjome ir tada. Tai, žodžiu, apie viską, apie cepelinus tikrai laukia. Mus Gargžduose, beje, planuokite, mėly bičiuliai, 22 rugpjūčio dieną, šeštadienis, kodėlgi nenuvažiavus ir paragavus skanių cepelinų. O dabar apie tuos cepelinus kiek vėliau, pirmą į Kaišiadorį. Skambinsime ir, žinoma, turime dovanų šeškės šį savaitgalį koncertą jacht klube organizuoja. Tai kodėlgi irgi, nenuvykus, nepašokus, bet reikės tuos bilietus laimėti. Lauksime jūsų skambučių kiek vėliau po visų šių pokalbių. Taip labai smagiai uždarysime šią valandą ir visą laidą rytas kelyje. Tad, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Temper Series Self-Aware baigia skambėti kelyje radio eteryje. Nu, mes pradedame pokalbių rubriką šią valandą. Šiandien turime užmesgę telefoninį ryšį su Kaišiadorimis.
1: Dienos svečias.
0: Ir su kuogi geriau nepakalbėjus, negu su žmogumi, kuris turbūt viską žino apie Kaišiadoris, tai Aurelijus Balčiūnas, turizmo vadybininkas, taip pat gidas su mumis. Labas rytas.
2: Labas rytą.
0: Kaip gyvenat, kaip vasara, kaip gyvena Kaišiadoris?
2: Aš manau, kad vasara tikrai turininga įdomi, Kaišiadoris, ko gero gyvena tikrai neblogai, todėl kad ir turistų turim, ir keliaujančių turim, ir renginių turim pačių įvairiausių, kuriuos galim pasiūlyti, renginių laukia ir gyventojai, ir aš manau, svečiai galėtų prisijungti, tai taip pat ir gyvena.
3: Ir 2026-ieji būtent labai ypatingi metai Kaišiadoriams, nes jie taip suklestėjo truputį ir kas geriausiai, kodėl būtų labiausiai verta dabar geriausias laikas sustoti ir pasidomėti kultūros, prisisotinti?
2: Na, manau, kad ko gero šitie metai iš vis jie yra labai įvairūs, tai pirmiausia reikėtų turbūt pakalbėti apie tai, kad Kaišiadoris jau nuo 2024 metų siūlo sustoti kultūros ir šitas pasiūlymas iš tiesų pakankamai rimtas ir argumentuotas. Kiekvienais metais tų renginių pastoviai pačių įvairiausių turim. Na ir šie metai irgi yra neišimtis, tai kiekvieną penktadienį nuo 20 valandos miesto parke yra koncertai, muzikos oazės vadinasi koncertuoja skirtingi atlikėjai. Šiandien paskutinis koncertas numatytas rugsėjo 28 dieną, nu, kadangi vasara baigėsi, kalendorius vasarinis baigėsi, koncertas paskutinis. Taip pat turėsim rugpjūčio 19-22 dieną šiuolaikinio meno dienas Kaišiadoryse ir ypatingas akcentas juose tai bus pirmą kartą rengiama tokia atvira diskusija apie šiuolaikinį meną, jo santykį su žmogumi. Tuomet turėsim 29 rugpjūčio šeštadienį vasaros palydų šventę Miško stradoje, tai viena turbūt populiariausias ir gausiausiai žmonių sutraukiantis renginys. Tai mes ten ne tik klausom muzikos, bet lydim vasarą iš tiesų linksmai, o tas linksmuos yra toks, kad ir kaišiadoriečiai, jeigu atvyksta tarkim ir miesto svečiai, gali sudaryti komandą ir turime tokių pramoginių užduočių, tokios varžybos vyksta, tose tų užduočių būna maždaug 10-12, na, čia priklauso nuo organizatorių ir tos užduotis tikrai būna, nu, savotiškai galim drąsiai sakyti, ne tik atlinksmus, bet ir unikalius. Rugsėjo 5 dieną turėsim unikalų koncertą Tėkmėje, kuris vyks Rumšiškėse, etnografijos muziejaus prieplaukoje, tai iš tiesų išskirtinis renginys, kuris sutraukia tikrai pakankamai daug žiūrovų, na ir jo labiau, kad pats žodis Tėkmėje reiškia, kad jau ir pats renginio pateikimas bus tikrai ne eilinis. Tai va, o dar, kadangi čia radijas girdėjau, pristatinėjo tokį įdomų dalyką Gargžduose cepelinų čempionatą, tai mes rugsėjo 12 kviečiam į Žaslius, bus šakočių kepimo čempionatas.
0: Čia šakočių, va,
2: tai žodžiu, ir kulinarija, ir konditerija. Galima bus suderinti skirtingose Lietuvos dalyse, tai
0: labai smagu.
2: Žodžiu, turim va tų iš tiesų renginių ir tiek kaišiadoriečiams, tiek miesto svečiams tikrai turim tokio, nu, kaip sako, pakankamą gyvo kažką pasiūlyti. Jo labiau kitas dar dalykas yra labai svarbus, 26 metai, šie metai, tai yra Kaišiadorių vyskupijos šimtmečio metai. Minime mes šimtmetį iš tiesų ir taip jau, kaip sako, gana aktyviai minim, taigi irgi kviečiame aplankyti Kaišiadorių katedrą, beje, šiemet tikrai gražiai renovuota ir jo labiau, kad jos koplyčioje yra atgulęs amžinam poilsiui mūsų buvęs vyskupas palaimintasis Teofilius Matulionis, taigi irgi toks tokia galima visai gera tokia turininga išvyka. Na, o šiaip kodėl Kaišiadorius dar galima būtų pasirinkti, aš manyčiau, kad ko gero dėl gero susisiekimo, ypatingai kauniečiams, na, aišku, savaime ir kitiems Lietuvos gyventams, kadangi esam vidury Lietuvos ir jeigu nuo Kauno ar į Vilnių, ar iš Vilniaus važiuotai, tai ir jeigu net ne savo transporto priemonę, tai traukiniu visuomet galima atvykti. Na ir Kaišiadoryse paturistau irgi iš tiesų visai būtų mano supratimu įdomu. Mes turėtume ką pasiūlyti, netgi galima būtų, pavyzdžiui, atvykusi Kaišiadorius sužinoti, kodėl būtinai Kaišiadorius taip vadinasi. Kodėl Kaišiadorius, o ne koks kitoks pavadinimas. Ko, pavyzdžiui, patinka Kaišiadorių geležinkelio stoties.
0: O kuo, jeigu galima apie geležinkelio stotį?
2: Galima. Kaišiadorių geležinkelio stotis ypatinga pirmiausia tuo turbūt, kad jeigu ne tos stoties atsiradimas, tai gal net ir Kaišiadorių kaip miesto nebūtų buvę. Ir vietos klausimas. O šiemet Kaišiadorių stočia yra 155 metai. Nuo jos veiklos pradžios ir dar įdomus dalykas, svarbus visai Lietuvos istorijai, kad pats pirmasis nepriklausomas Lietuvos valstybės traukinys, jis išvažiavo būtent iš Kaišiadorių ir maršrutas jau buvo iš Kaišiadorių į Radviliškį ir tas įvyko 1919 metų Liepos 6 dieną. Tokia irgi labai įdomi data. Toks sutapimas, taip, tuo laiku apie Liepos 6 dieną, kaip mes dabar kalbam, žmonės tikrai nežinojo, ne ir kalbos nebuvo, bet va tokia įdomi data.
0: Na, Kaišiadorys taip pat ir turi puikias, na, apylinkės, apie gamtą kalbant, yra ir Mergakalnio, ar ne, atodanga Kauno Marešė, galima kitų kampų pamatyti, ar ne.
2: Galima.
0: Prie pat Rumšiškės, beje, Žasliai, 2027-ųjų mažoji Lietuvos kultūros sostinė, tai tiesiog gyvas regionas, ne tik kultūra, bet ir gamta, ir istorinėmis tokiamis, ar ne.
2: Jo, jis gyvas, nes Mergakalnio atodanga šiaip iš tiesų labiausiai lankomas mūsų rajone turistinis objektas, kadangi gamta išties išskirtinė ir kai tas Kauno Marias visas pažvelgia iš tokių 42 metrų aukščio ir tu matai tą visą panoramą ir gali pasižiūrėti į Kruonio hidrokombliacinę elektrinę iš toliau į paukščių salą priešais. Tai iš tiesų tokio romantiškos ir tokios labai gražios ir didybės tos pačios gamtos mes galim pamatyti. Kitas dalykas, jeigu sakysim į priešingą pusę rajono nukeliautume, nes rajoną turim tokias rajoną riboja dvi upės pačios didžiausios mūsų Lietuvos, Nemunas ir Neris, jeigu nukeliautume į kitą rajono pusę, tai, pavyzdžiui, turim dar vieną unikalų dalyką ir išskirtinį visiškai, tai keltą per Neries upę, kuris kelia be variklio, tik srovės pagalba. Kitur Lietuvoje tokios transporto priemonės tikrai nerasit ir keliaujate iš Padalių į Čiobiškį Širvintų rajone. Na, o visai netoliese dar vienas labai gražus objektas, gamtos objektas, tai Būdelių piliakalnis. Tai galima ir ryto pačiu aplankyti ir persikelt tokia tikrai neįlinę transporto priemonę. Kitas dalykas, turim dar mes ir kalvius. Kalviai, jie ypatingi to, kad turi vieną iš dviejų viso Lietuvoje esančią rotondinio stiliaus bažnyčią, bet to pačiu šventorius pačios bažnyčios yra tokioje vietoje, kada atsiveria visas vaizdas į Kalvių ežerą. Tai vėlgi yra ta pati gamta, apie kurią mes kalbam. Rumšiškės, tarkim, tai Rumšiškės mes dažniausiai vėlgi žinom kaip Lietuvos etnografijos muziejaus vieta, bet turbūt nedažno susimasto, kad šitos Rumšiškės, kurias mes dabar turim, tai ne tos senosios Rumšiškės kažkada gyvenusios, o miestelis sukurtas visiškai naujai, kuomet buvo suformuotos Kauno Marios ir Rumšiškės irgi turi savo neįlinę istoriją ir tada į Rumšiškės atvažiavus jau galima pakalbėti ir apie Antaną Baranauską, apie Joną Aistį. Tai vėlgi ir tai tie vaizdai, kuriuos galima pamatyti Rumšiškėse, žvilgsnis į Kauno Marias irgi tokios labai gražios, romantiškos, tokios minčių tėkmės visą laiką skatina. Na, greičiausia dar kas link gamtos, tai Kaišiadoryse, pavyzdžiui, pačiuose mes turim irgi tokį išskirtinį gal dalyką, turim inkilų alėją, nes kaišiadoriečiai yra linkę padėti paukščiams įsikurti ir gyventi, tai turim pačių įvairiausių ir įdomiausių namelių.
0: Na, mums labai smagu girdėti ir sužinojome šį beitą apie Kaišiadoris. Ačiū Jums labai už šį pokalbį. Su mumis buvo Aurelijus Balčiūnas, turizmo vadybininkas ir gidas. Galbūt yra koks internetinis puslapis, į kurį užsukę na, turistai būtų galėtų susipažinti su lankytinomis vietomis ir susidėlioti.
2: Su lankytinomis vietomis tai geriausia būtų susipažinti mūsų internetiniai svetainiai kaišiadoris.info.lt.
0: Ačiū Jums, dar kartelį šį pokalbį.
2: Ačiū Jums.
0: Gražių dienų ir susitiksime jau šį savaitgalį, kai Kaišiadorių vasaros palydėtuvės.
2: Iki. Ačiū Jums.
0: Būtinai. Laimingai. Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmelėms, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Na, o mes tęsime toliau puikių pokalbių rubriką. Dabar metas į Gargždus, į cepelinų virimo čempionatą. Turime telefoninį ryšį su viena iš šio renginio organizatorių. Na, vėlgi, reikia pakalbinti tą žmogų, kuris puikiai supranta, kas ir kaip. Čia tad dienos svečio rubrikoje Violeta Gedgaudienė.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Violeta, kaip jums vasara, kaip ruošimasis renginiams vyksta?
2: Nu va, įsibėgėjom paskutinę savaitę prieš didelį renginį, tai labai darbingas, nuotaikingas.
0: Ir šitas renginukas jau 9 metai ir neišėlės, tai tampa Taip. Tradicija. Ir ar daug na, sulaukėte lankytojų ir dalyvių? Kaip atrodo Lietuvos cepelinų virimo čempionatas?
2: Aišku, žiūrovų sulaukėm visada daugiau negu virėjų. Virėjų nuskaičius kiekvienais metais kintantis. Mhm. Tai šiemet jų turėsim 13, o žiūrovų, aišku, nuo 2 iki 3 tūkstančių.
0: Gerai, tas cepelino ar ne virimo čempionatas. Čia viskas nuo bulvių skutimo pradedama, ar kaip visą tai?
2: Taip, taip, paskelbiam startą 12 valandą ir Aha. pradeda skusti bulves, ruoštis tarkavimui ir visom kitom reikalingom priemonėm užsima.
0: Nusunkimai ten, ar ne, taip. Viskas kaip ir privaloma, ar ne?
2: Taip, kaip ir privaloma, bet viskas turi prasidėti nuo 12 valandos Aha. ir baigti 17 valandą.
0: Ai, tai...
2: Jau pateikti.
0: Turi 5 valandas, ar ne, šitam patiekalui dalyviai?
2: Taip, taip, ir 5 valandą jau pateikė komisija ir komisija vertina. 5 balais, aišku, vertina patį cepeliną, 5 balais padažą ir virtuvės apipavidalinimą.
3: Ar yra maksimalus komandų skaičius, beje?
2: 30.
3: 30 komandų?
0: 30 komandų. Kiek maždaug vienoje komandoje žmonių būna?
2: Nuo 5 iki 10 ir daugiau.
0: Nuo 5 iki 10 ir daugiau. Gerai, o komisija vertina ar ne pačią formą turbūt cepelino, ar ne? O įdaras ar svarbu koks?
2: Taip, labai svarbu ir įdarai būna įvairūs. Ir Aha. morkos, ir aguonos, kepenėlės, mėsa tradiciškai.
0: Varškinių, įvairių įdarų. Varškinių irgi būna.
2: Būna. Taip,
0: tokiu. Bet prie cepelinų ar ne čempionato daug ir muzikos, ir šiaip iš dainos ar ne, puikios nuotaikos ir visas tas renginys, kaip atrodo?
2: Taip, dienos metu saviveiklininkai koncertuoja, stengiamės etno išlaikyti, Aha. kadangi tai, nu, tą lietuviškumą išlaikyti, lietuviškos muzikos, žaidimai lietuviški, nu, etno žaidimai Aha. bus irgi visos dienos metu vyks. Vakare koncertai, popkultūra, Ziga, Arija, mūsų vietinė mergaitė.
0: Vietinė mergaitė. Gerai, o kiek cepelinų išverda komandai? Du ar daugiau reikėtų?
2: Komandai yra nurodytas skaičius nemažiau kaip 80 cepelinų.
0: 80 cepelinų?
2: Tai nėra daug.
0: Tai nėra daug, ar ne? O gerai, ne. Jeigu atvyks, vat, kaip žiūrovai, mes su Aisčiu atvažiuotume kelyje komandą, tuos cepelinus, kurios pagamino komandą, būtų galima paragauti?
2: Taip, reikėtų stovėti eilėje. Eilė yra nemaža, ne visi sulaukia, ne visi gauna, ne visiems užtenka, nes žiūrovų visada yra daugiau negu cepelinų. Bet galima atsistoti anksčiau ir palaukti.
0: Palaukti, užsimti vietą, ar ne?
3: Taip. Ir ar 9-ajame čempionate planuojama kokių nors naujų taisyklių ar staigmenų, kurių nebuvo ankstesniais metais?
2: Ne. Viskas tengiamės išlaikyti taip kaip nuo pirmo. Nu, aišku, koregavom, patirtis augant, viską, o dabar yra nusistovėjusios taisyklės. Tik padidės...
0: O, nu, labai gaila, kad taip nutiko, nutrūko pokalbis. Na, taip, pipsi linija. Ką daryti dabar, Aisti? Skambinti Violetai? Bandau,
3: nežinau, skambinti. Gal skambinam Violetai iš naujo ir...
0: Gal bandau dar kartelį paskambinti mūsų pašnekovai. Aš iš pradžių gau, sako, nuo 12 pradedam ir iki 5, ar ne? Aš gau, ką ten tiek laiko?
3: 80 cepelinų reikia išverti.
0: 80 cepelinų. Pala, bandau skambinti. Kodėl čia jis nekviečia? Pala, gal taip reikia padaryti. Alio, laba diena, ar girdit mus? Ne, visgi, na, labai gaila, kažkaip nepavyksta mums susirinkti. Na, nutiko kažkas tokio gerai. Mes pabaigsime, iš tikrųjų, kaip ir minėjote, atvykti tikrai verta. Čia Gargždai, Minijos slėnis, Gargždų miesto parkas. Plačiau, detaliau išsamiau apie šitą renginį rasite bendrai.lt arba klaipėdosrajonas.lt. Rasite artimiausių renginių skiltyje cepelinų virimo čempionatą. Rugpjūčio 22 diena nuo 10 valandos jau reikėtų rinktis, o jeigu norėsite paragauti tų cepelinų iš anksčiau šiek tiek ir vietą užsiimti prie eilės, tai kviečiame devintasis jau.
3: Tikrai kviečiame atvykti ir manau, kad gardžių cepelinų kvapas pasklis ne tik Gargžduose, bet ir po visus Lietuvos kampelius.
0: O taip.
3: Kvieskite draugus ir kolektyvus, bendraminčius, giminaičius, kurie mėgsta ir myli cepelinus ir manau, kad kiekvienas rasite cepelino skonį savo, ar ne taip?
0: Žinoma, mes norime padėkoti, labai gaila, kad taip nutrūko telefoninis ryšys, su mumis buvo Violeta Getgaudienė, tai visuomeninės organizacijos bendrai pirmininkė. Ačiū jai už šį pokalbį. Ir visi, kągi, savaitgalį cepelinų į Gargždus. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat jums padovanosime du bilietus, du kvietimus į Šeškių koncertą. Lauks tokia miela, smagi užduotėlė. Norėsime tikro Šeškių fano ar fanės ir jai arba jam padovanoti du bilietus.

0: Reklama.
1: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Dienos žaidimas. Mėly bičiuliai, turime bilietų į Šeškių koncertą, jis vyks jau šią savaitę, vat bus galima užbaigti galingai šią savaitę vasaros, terasa 27 rūpjūčio diena Vilniuje, bet mes turime Kauno jacht klube 22 rūpjūčio dieną vykstantį gyvo garso koncertą, Šeškės, Karina, Goda ir Ingrida bus su jumis ir šokdins, žinoma, pačiais turbūt, na, savo žinomiausiais vietais.
1: Jau sekmadienį 19:00 atidaromos duris į šį nuostabų renginį ir pats koncertas prasideda nuo 22 valandos ir tęsis iki 23:30. Valandą 30 trunkantis koncertas ir turime jums žaidimą ir turite galimybę laimėti prizus. Jums reikia tik paskambinti mum ir klausytis, ką mes dabar jums papasakosime.
0: Prizas labai paprastas, turime du pakvietimus į šį koncertą ir sveikiname su šio klausytoju. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Aurimas.
0: Aurimai, malonu jūs girdėti gerai. Aurimai, mes jums tokią myslę muzikinę esame sugalvoję. Vieną tikrai puikiai žinomą Šeškių dainą, iškirpome jos iš traukėlę ir apsukome atgal. Ar norit pasiklausyti ir pabandyti atspėti, kokia čia daina skamba?
2: Bandom.
0: Bandom, gerai. Pasiklausykite, tempęs ausis.

0: Aurimai, ar turit idėjų, turit minčių, kas čia skamba?
1: Gal dar kartą galima?
0: Gal dar kartą, gerai, sekundėlę, dar kartelį reikia ir bus. Tai 15 maždaug sekundžių ištrauka, pasiklausykite dar kartelį.

0: Vis dar nėra variantų, Aurimai?
1: Turiu, bandysiu.
0: Bandykit, sakykit, dainos pavadinimą.
1: Dabar galvoju, tik iškrito pilnas pavadinimas.
0: Nagi, manau, kad...
1: Tai galbūt gyvenu.
0: Gyvenu, sakot. Aurimai,
1: nes
0: ačiū jums.
1: Nes kažką girdėjau iš tavo delnų lygtai, tai galvoju, galbūt gyvenu.
0: Negyvenu, žinokit.
1: Tai galbūt gyvenu.
0: Gyvenu, sakot. Aurimai,
1: nes
0: ačiū jums.
1: Nes kažką girdėjau iš tavo delnų lygtai, tai galvoju, galbūt gyvenu.
0: Negyvenu, žinokit. Ačiū jums už

0: auginam klausytoje gana toks sunkiomis lė, man atrodo, gal reikia duoti dar vieną užuomenę. Taigi, mėlyjei, susiję su dabartiniu laiku, kuriuo mes gyvename
1: sezonu. Taip, su metų laiku
0: sezonu.
1: Yra susijęsi apie dabartinį metų laiką čia dainuoja. Šeškės ir beje labai kalendorinių, na tokio prasme, jos džiaugias, kad dar tai tęsiasi. Sveiki.
2: Labas rytas, laba diena.
1: Kuo vardu?
2: Kazys.
1: Kazy, gerai, žaidžiam ir į auto šou, ir galbūt į šeškės. Tai ar reikėtų pasiklausyti jums dar kartelį, ar jau žinote atsakymo variantą teisingą?
2: Nelabai žinau, bet taip, nuo lempas.
1: Tai dar paklausom, ar jau spėjat iš karto?
2: Tai, kad ten klausyti, ten
1: gerai.
2: Nelabai kas prasit.
1: Gerai, tai spėkit.
2: Kokia šilta vasara, kokia nors nu.
1: Gerai, ši vasara, bet trys žodžiai iš viso pavadinime.
2: Paliksi kitam, nelabai sugalvoju, šiltą vasarą.
0: Turim jau daug užuominų klausytis.
1: Gerai, aš jums
0: jau arti esam atsakymo.
1: Ir... Kazys paminėjo žodį vasarą, bet tai nėra, taip, tas žodis vasara yra dainos pavadinime. Dar du žodžiai, labą dieną. Sveiki, daug triukšmo. Sveiki, kuo vardu?
3: Evaldas.
1: Ar girdėjote tą ištrauką?
3: Girdėjau.
1: Ir kaip ta daina vadinasi?
3: Kol dar vasara.
1: Visiškai teisingai. Evaldai, sveikinam jūs, bilietas jūsų, tai nepadėkite telefono ragelio, mes jau susitarsim. Gerai dėl to prizo atsimimo galimybių.
3: Gerai, ačiū.
1: Sveikinam jūs. Pavyko šiaip netaip įminti šitą myslę. Mes sveikinam Evaldą, jis keliauja 22 dieną į jacht klubą į šį koncertą. Na, o aš jau atsisveikinu su jumis, mili bičiuliai. Ačiū jums, kad buvote kartu, tikrai smagi, graži laida, puikus tonas dienai duotas, tad startuoja Aistis su vasarą kelyje nuo 11, ar ne?
0: Tikrai taip, man tai geros tau dienos ir susimatysime jau rytoj nuo 10, kai visuomet. O dabar metas man pradėti vasarą kelyje.
1: Na, dar sugrosim šeškės, kol dar vasarą, laida vasarą kelyje startuoja 11. Lėkite kartu!

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina.

Right beside you skamba Sophie B. Hawkins, radio kelyje Etrija ir mes startuojame šią valandą su vasara kelyje. 11 valandų 10 minučių su jumis Etrija Aištis, pirmadienis ir dar viena nauja rugpjūčio savaitė. Kaip visada čia su mumis Etrija šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija nusigausime iki darbo dienos galo. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Likite su manimi vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Aš paliku su jūs su GNG sindikatas, vienas žmogus. Likite su mumis.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: radijas kelyje.
1: Su Krištu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima per kūniją. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Naktį vėjas silpnas, dieną šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai filmą.

0: Раккелия. Vasara kelyje ir sugrįžtu pas jūs su šiandien verta žinoti. Rubrika, kur aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu suradęs porą tris realiai naujienas, kurios yra tokios įdomesnės, tris keturias. Ir pirmoji yra tai, jog karštomis vasaros dienomis geležinkelio bėgiai ir tiltų konstrukcijos pailgėja. Ir tai vyksta būtent dėl medžiagų šiluminio plėtimosi. Gavusios energijos dalelės juda stipriau ir užima didesnį tūrį. Jei tarp bėgių nebūtų palikta specialių tarpų, metalas išsilenktų ir deformuotųsi. O ant tiltų šiam procesui suvaldyti montuojamos dantytos jungtys, kurios leidžia konstrukcijoms judėti pirmin ir atgal, nepažeidžiant asfalto dangos. Elektrinis ventiliatorius, kita naujiena, nemažina kambario temperatūros, o tik judina orą. Žmogus vėsą pajunta dėl to, kad judantis oro srautas pagreitina prakaito garavimą nuo odos. Garavimo procesui reikalinga energija, kurią skystis pasiema iš kūno, todėl oda atvėsta. Tuščiame kambaryje paliktas veikiantis ventiliatorius orą nevėsina, o netgi šiek tiek šildo dėl veikiančio variklio išskiriamos šilumos. Toliau apie vaisines museles. Vaisinės muselės namų aplinkoje vasarą atsiranda itin greitai, nes jos reaguoja į fermentacijos procesus. Jų uoslės yra būtent, uoslės receptoriai yra labai jautrus rūkstančių vaisių ar daržovių kvapui ir jį gali pajusti kelių šimtų metrų atstumu. Patelės kiaušinius deda tiesiai ant pernokusių produktų paviršiaus ir esant nuo 25 iki 30 laipsnių temperatūrai visas muselės proceso vystymosi ciklas nuo kiaušinėlio iki saugusio individo trunka tik apie savaitę, todėl viena palikta šiukšliadėžė gali tapti rimta problema. Intensyvus chloro kvapas baseinuose ir rodo ne vandens švarą, o jame susikaupusias priemaišas. Grynas chloras ištirpęs vandenyje pats iš savęs beveik neturi kvapo. Specifinis aštrus kvapas atsiranda tik tada, kai chloras reaguoja su azoto junginiais, esančiais žmonių prakaito ar kosmetikos priemonių sudėtyje. Šios cheminės reakcijos metu susidaro chloraminai, kurie ne tik skleidžia stiprų kvapą, bet ir dirgina akių gleivinę bei sausina odą. Kuo stipresnis baseino kvapas, tuo daugiau jame yra nepašalintų organinių teršalų. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaroje aktualias naujienas. Tikiuosi, bent kažkiek sužinojot kažkokių naujienų, man bent jau buvo gana nemažas nežinau, susidomėjimas paklausyti, paskaityti, pažinoti su jumis šitą informaciją. Paliku jūs su gera muzika.
1: Radio stotis Kelyje.

Veda į vasarą. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2016 metų vasarą. 2016 metų vasaros hitas Kanados atlikėjo Drake kūrinys One Dance, įrašytas kartu su Nigerijos dainininku Wizkid ir britų atlikėju Kyla. Nors daina pasirodė tų metų balandį, didžiausio populiarumo jis sulaukė būtent vasaros mėnesiais. Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tapo virš kūrinys išsilaikė 10 savaičių, o žurnalas Billboard jį oficialiai pripažino pagrindine tų metų vasaros daina. Kūrinio sėkmė lėmė tuo metu populiarėjantis dancehall ir afrobeats muzikos stilių derinys bei paprastas ritmiškas skambesys. Ši daina pasiekė istorinį rekordą skaitmeninėse platformose. One Dance tapo pirmuoju kūriniu muzikos istorijoje, kurį Spotify tinkle vartotojai perklausė daugiau nei milijardą kartų. Tai patvirtino besikeičiančius muzikos vartojimo įpročius, kai sėkmę pradėjo lemti ne tik radio transliacijos, bet ir srautinės transliacijos internetu. Daina užėmė pirmasis vietas 15 šalių populiariausių įrašų sąrašuose. Nors kūriniui nebuvo sukurtas oficialus vaizdo klipas, jis dominavo visose pagrindinėse vasaros šventėse, klubuose ir radio stotise. One Dance tapo sėkmingiausių Drake singlų ir vienu ryškiausių 2016 metų muzikos industrijos simboliu. O atsiradęs dainos klipas, tuomet kai jis jau atsirado, tik padėjo dainos populiarumui. Taigi pasiklausykime Drake One Dance.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių.
1: Radio stotis kelyje.
2: Radio kelyje eteryje žinios. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų vienas vaikas buvo sužeisti. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione, gesindamas didelį miško gaisrą, sekmadienį žuvo karys, pranešė vietos pareigūnai. Pareigūnų teigimu, nelaimė įvyko, kai kario sunkvežimis nurėdėjo į tarpkelį. Kariuomenės karinių ekstremalių situacijų vienetas patvirtino kario žūtį. Jis kovojo su ugnimi, kuris siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Centrinės vyriausybės vyriausioji atstovė regiono sostinė Saragose Noela Herrero nurodė, kad nelaimė įvyko Atareso tarpeklį netoli Oroelio kalno. Vietos gyventojams svarbios viršukalnės esančios sudėtingo reljefo vietovėje su siaurais keliais. Kiti 3 gaisrinio automobilio ekipažo nariai dėl įvairaus sunkumo sužalojimų buvo skubiai išvežti į ligoninę, pranešė regiono valdžia. Akmenės rajone Papilės miestelyje vėlų sekmadienio vakarą žuvo pėsčiasis, pranešė policijos departamentas. Apie 11 valandą 10 minučių nepriklausomybės gatvėje traktorius Valtra Valmet 8550 su priekaba vairuojamas 1963 metais gimusio vyro mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusi vyrą gimusi 1980 metais. Kupiškio rajone sekmadienį automobilyje rasta negyva moteris pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis apie 12 valandą 40 Vežionių kaime automobilyje rasta 1991 metais gimusi moteris be gyvybės ženklų. Pirminės apžiūros metu išorinio smurto žymių nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas – Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė keleivių vežimo bendrovė LTG Link įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, vykusi maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas, Vilnius-Mockava. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. Du už vieno kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Antroji programos vasarą kelyje valandas startuoja eteryje. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje. Tai būtų 06 114 222. Arba radijaskelyje.lt puslapyje galite rasti tą patį numerį. Facebook Messenger Radijas Kelyje taip pat priėmame jūsų užklausas. Ir šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijo stotimi Zaira, Billie Jean.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

Metas trumpai orų prognozijai. Pirmadienio dieną daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Vyraus trumpi lietūs, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų. Šiaurės krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą, tai vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose 19-20 laipsnių, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos, gana šilta jūra ir gana šiltos kuršių marios, Kaune šiuo momentu 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Sporto žinios. Radio kelyje atrijas sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Sekmadienio vakarą Paryžyje finišavusiame Europos plaukimo čempionate auksiniu akordu pasirodymą vainikavo Rūta Meilutytė. Moterų 50 metrų plaukimo krūtine finale neįtikėtinoje dramoje triumfavusi 29 metų lietuvė iškovojo Europos čempionės titulą. Trečiuoju takeliu startavusi pasaulio rekordininkė distanciją įveikė per 29 ir 90 sekundės. Ir pirmą kartą šiame čempionate išlipo iš 30 sekundžių ribos. Rūtai Meilutytei įteiktas Europos čempionato aukso medalis. Lukas Lekavičius ir toliau vilkės Atėnų AEK marškinėlius. Graikijos klubas vėlų sekmadienio vakarą oficialiai paskelbė, kad su 32 metų lietuviu pasirašė naują 2 metų sutartį, galiosančią iki 2028 metų sezono pabaigos. Lukas Lekavičius praėjusią vasarą paliko Kauno Žalgirį ir persikėlė į Atėnus, kur demonstravo solidų žaidimą. Graikijos čempionate įžaidėjas per vidutinišką 20,5 minutės pelnydavo po 8,4 taško, atlikdavo 3 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 9,2 naudingumo balo. Portugalijos futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo mano, kad šie metai tikriausiai yra paskutiniai jo kaip profesionalaus futbolinko karjeroje, teigia 41 sportininkas sekmadienį paskelbtame interviu žurnalui Vogue. Cristiano Ronaldo užsitikrinęs vietą tarp visų laikų geriausių pasaulio futbolininkų, įmušęs daugiau nei 950 įvarčių už klubus ir nacionalinę rinktinę, anksčiau yra minėjęs apie planus baigti karjerą netrukus arba per 1 ar 2 metus. Antradienį Cristiano Ronaldo susitikė su savo ilgametę partnerę Georgina Rodriguez privačioje ceremonijoje Portugalijos kurorte Cascais. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Geriausia vasara kelyje.

0: Vasara kelyje. Vasara kelyje ir metas top 3 rubrikai. Šiandien rubrikoje 3 populiariausios 80-ųjų pop muzikos ikonos. Šie kūriniai oficialiai pripažinti vienais sėkmingiausių visų laikų singlų pagal pardavimus bei radijo stočių grojamumą visame pasaulyje. Trečiąją vietą užima Aha su kūriniu Take On Me. Norvegijos grupės daina tapo pasauliniu fenomenu dėl savo unikalaus skambesio ir novatoriško vaizdo klipo, o jos populiarumas nemažėja iki šių dienų. Antroje vietoje Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinio Amerikos valstijų ir Jungtinėje karalystėje tapdamas vienu ryškiausių to meto elektroninės pop muzikos pavyzdžių. Ir pirmoje vietoje Michael Jackson su Billie Jean. Vienas perkamiausių visų laikų singlų. Daina 1983 metais padėjo Michaelui Jacksonui tapti pasaulio muzikos žvaigžde ir iki šiol yra laikoma tobulo pop kūrinio etalonu. Palieku jūs su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
1: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų vienas vaikas buvo sužeisti. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione, gesindamas didelį miško gaisrą, sekmadienį žuvo karys, pranešė vietos pareigūnai. Pareigūnų teigimu, nelaimė įvyko, kai kario sunkvežimis nuriedėjo į tarpkelį. Kariuomenės karinių ekstremalių situacijų vienetas patvirtino kario žūtį. Jis kovojo su ugnimi, kuris siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Centrinės vyriausybės vyriausiai atstovė regiono sostinė Saragose Noela Herrero nurodė, kad nelaimė įvyko Atareso tarpeklį netoli Oroelio kalno. Vietos gyventojams svarbios viršukalnės, esančios sudėtingo reljefo vietovėje su siaurais keliais. Kiti 3 gaisrinio automobilio ekipažo nariai dėl įvairaus sunkumo sužalojimų buvo skubiai išvežti į ligoninę, pranešė regiono valdžia. Akmenės rajone Papilės miestelyje vėlų sekmadienio vakarą žuvo pėsčiasis, pranešė policijos departamentas. Apie 11 valandą 10 minučių nepriklausomybės gatvėje traktorius Valtra Valmet 8550 su priekaba vairuojamas 1963 metais gimusio vyro mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusi vyrą gimusi 1980 metais. Kupiškio rajone sekmadienį automobilyje rasta negyva moteris, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis apie 12 valandą 40 Vežionių kaime automobilyje rasta 1991 metais gimusi moteris be gyvybės ženklų. Pirminės apžiūros metu išorinio smurto žymių nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas-Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, keleivių vežimo bendrovė LTG Link įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, vykusi maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas, Vilnius-Mockava. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: радио стадиозе.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Jau ir trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje ir šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkime, kad liks geros sinoptikų pranašystės, tuo met ateis laikas miesto pulso rubrikai ir gale valandos teks su jumis jau ir atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios, o 3 valandą išgirsite mano kolegą Daumantą. O dabar metas trumpai aptarti kraujo centrą, su kuriuo mes tęsime bendradarbiavimą.

Kartais gali kilti visai logiškas klausimas. Jeigu kraujo donorystė tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos? Atsakymas slypi pačiame kraujyje. Kraujas nėra produktas, kurį galima padėti į sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo ruošiami skirtingi kraujo komponentai, o kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Pavyzdžiui, trombocitai. Kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems yra sutrikęs kraujo krešėjimas. Po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis gali būti saugomas vos 5 ar 7 dienas. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą, tačiau vienas iš jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigos kasdien reikia skirtingų, jos reikalavo skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda. Vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientam, tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama, kad trūksta kraujo, bet nuolat. Net jei šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija gali jau drastiškai kisti. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik, kada paskelbiama. Taigi kraujo donorystė labai svarbu reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti pripildytas į priekį keliems mėnesiams. Jame turi būti nuolat atsirasti šviesiai paukoto kraujo. Todėl, jeigu svarstate, ar verta kraujo duoti šiandien, net jei negirdėjote jokio skubaus pagalbo prašymo, verta. Nes jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamų atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kada pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiamo prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs. Galimai superkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Antrąją naktį vietomis dieną daug kur palis. Vyraus trumpi lietūs. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių. Ežeruose nuo 18 iki 21. Kuršių mariose nuo 19 iki 20. Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
4: Radijo stotis kelyje.
5: It's another baby, good.

Metas Kauno miesto pulsui ir aptarsime šiandien aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje pirmadienį vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulkos steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Anot kariuomenės inžinerijos pulkas steigiamas siekiant efektyvinį paramą sąjungininkų atvykimui, užtikrinant priimančios šalies funkcijas, didinti kariuomenės mobilumą, kontramobilumą, bendrą inžineriją, inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie Lietuvos kariuomenės infrastruktūros plėtros. Inžinerijos bataliono reorganizavimas į pulką yra ir tarpukario karo inžinierių istorijos testinumas. Kai 1921 metais augant bei modernėjant kariuomeniai, didėjant inžinieriams skiriamų užduočių skaičiui bei apimtims, buvo suformuotas inžinerijos pulkas. Toliau, Kaune. Tvirtovės ketvirtojo forto užnugario kareivinėse Rokuose prasidėjo restauracijos darbai, kurių metu bus atnaujintas fasadas ir sprendžiamos drėgmės problemos. Iki 2027 metų Liepos ketinama sutvarkyti plytinės gatvėje 15 esančio statinio mūro, betono ir akmens paviršius. Parapetus, cokolį bei kitus fasadų elementus. Taip pat remiantis istorinę medžiagą atkurti autentiškus langus ir duris, o vidaus patalpose bus įrengtos naujos grindys, be kitakos sprendžiamos drėgmės poveikio bei vandens nuvedimo problemos. Savivaldybė pabrėžė, jog tvarkant statinį siekiama išsaugoti vertingasias jo savybės ir istorinės konstrukcijas. Kareivinių tvarkybos darbus atlieka įmonė Ekvadorą. Sutarties vertė siekia daugiau kaip 400 tūkstančių eurų. Tęstinę priežiūrą atlieka savivaldybės įstaiga Kauno tvirtovės parkas. Kaip visuomet, tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausią informaciją iš Kauno.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Martika, I Feel the Mood pradeda groti radio kelyje eteryje ir su ja aš turiu jum tarti viso gero, mėlėjai klausytojai. Pirmadienio dienos vasara kelyje pabaiga ir atėjo. Smagu su jumis, pirmadienis buvo bičiuliai, su manim susigirdėsite jau rytoj nuo 10 valandos su Mantu rytas kelyje ir tuo met, kaip visada, nuo 11 valandos iki 14 vasara kelyje. Šiandien 3 valandą piko valandoje mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Jums smagiai praeisi laiką su gera muzika, džiugaus laiko. Ir iki greito. Jums smagiai praeisi laiką su gera muzika, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų vienas vaikas buvo sužeisti. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione, gesindamas didelį miško gaisrą, sekmadienį žuvo karys, pranešė vietos pareigūnai. Pareigūnų teigimu, nelaimė įvyko, kai kario sunkvežimis nurėdėjo į tarpkelį. Kariuomenės karinių ekstremalių situacijų vienetas patvirtino kario žūtį. Jis kovojo su ugnimi, kuris siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Centrinės vyriausybės vyriausioji atstovė regiono sostinėje Saragose Noela Herrero nurodė, kad nelaimė

Įvyko Atareso tarpeklį netoli Oroelio kalno. Vietos gyventojams svarbios viršukalnės esančios sudėtingo reljefo vietovėje su siaurais keliais. Kiti trys gaisrinio automobilio ekipažo nariai dėl įvairaus sunkumo sužalojimų buvo skubiai išvežti į ligoninę, pranešė regiono valdžia. Akmenės rajone Papilės miestelyje vėlų sekmadienio vakarą žuvo pėsčiasis, pranešė policijos departamentas. Apie 11 valandą 10 minučių nepriklausomybės gatvėje traktorius Valtra Valmet 8550 su priekaba vairuojamas 1963 metais gimusio vyro mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusi vyrą gimusi 1980 metais. Kupiškio rajone sekmadienį automobilyje rasta negyva moteris, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis apie 12:40 Vežionių kaime automobilyje rasta 1991 metais gimusi moteris be gyvybės ženklų. Pirminės apžiūros metu išorinio smurto žymių nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas – Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, vykusi maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas, Vilnius-Mockava. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction, in a one-way direction.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
5: Rugsėjo 5 diena. Kauno Ąžuolyno parke. Kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: 100 pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Geriausia vasara kelyje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: 6 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Na, jau po visų savaitgalių ir iš tikro penktadienį aš trumpam pabėgau iš radio kelyje, nuvykau prie jūros šiek tiek pasilsėti, tad, na, girdėjote Darių, bet šiandien sugrįžtu vėl aš pas jūs ir malonu su jumis susigirdėti. Būsiu čia iki pat 19 valandos, piko valandos programoje, tad tikiuosi, kad tikrai gerai praleisime laiką, na, ir tikiuosi, kad taip pat gerai norėsite pasidalinti ir Kauno kelių informaciją. Taip, piko valanda yra apie tai, kas vyksta Kauno keliuose ir visos svarbiausios aktualijos čia yra surenkamos tik su jūsų pagalba, ne kitaip. 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Kviečiu dalintis savo žiniomis, galite atsiųsti ir balso žinučių, kurias mes tikrai galėsime išgirsti ir pagroti jūsų balsą mūsų radio kelyje eteryje. Na ir tikrai smagu, na, visaip, visokia forma tomis žiniomis dalintis. Taip, na, šią valandą, kaip visada įprastai, pakalbėsime truputėlį ir apie kelius, truputėlį ir apie automobilius, gal ir dar vieną kitą geresnį dalyką sužinosime, na, o dabar pasižiūrėkime, kas čia įdomaus Kauno keliuose vyksta. Na, tenka matyti šiek tiek pasispaudimų, na, Juozapavičiaus prospekte važiuojant nuo Čiurlionio tilto link Skuodo gatvės arba link Norfos ten esančios, na, ten tikrai tokioje kelio atkarpoje gali tekti 5 minutės pastoviniuoti, jau dabar tunelio gatvė kažkodėl nuo Dainų slėnio važiuojant link geležinkelio stoties, ten pasispaudimų yra. Taip pat pavojinga vieta, sakyčiau, netoli tunelio gatvės esančios Neste degalinės, manau, čia reikėtų pristabdyti savo automobilius, tad kas galbūt ten važiuojate, laukčiau patvirtinimo, ar ten mes turime radarą, ar visgi ne. Taip pat ir technikos gatvėje dar viena pavojinga vieta yra pastebėta, na vėl, negaliu garantuoti, ar čia tikrai tie radarai keliuose bus, bet taip, technikos gatvėje ties Draugystės gatve taip pat yra matomas įspėjamasis pranešimas apie galimą radarą. Taip, toliau žiūrint, Birželio 23 gatvėje jau tikrai darbai ten yra gerokai pajudėję, jau ir visas asfaltas pradeda matytis ir, na, bent jau iškeliamas jis yra aukščiau, vis aukščiau ir aukščiau, taip, bet ten vis dar pasispaudimų tikrai yra, taip, ir eismo įvykis dar yra įvykęs Karaliaus Mindaugo prospekte prie Birštono gatvės. Taip, matau, mūsų klausytojas Dimitrijus labai nekantrauja, nepykite Dimitrijau, turiu nudėti jūsų ragelį ir turiu pagroti vieną balso žinutę, tad pažiūrėkime, ką mums tas pas Dimitrijus norėjo pasakyti galbūt prieš kelias minutes. Wow, kažkodėl, taip, wow, ne tą feidrį mes jungiame. Gerai, dabar pagrokime ir pažiūrėkime, ką nori mums pasakyti.
1: Dmitrijus, tunelio kylant į kalną, vidurį kalną, aikštelė stovi ekipažas, žiūri per žiūronus. Būkite dėmesingi, Dmitrijus.
0: Tai, čia tunelio gatvėje turime ne prabangę fotosesiją, prabangius žiūronus. Tad, na, labai panašu tai yra, tad pasisaugokite ir neskubėkite. Na, daugiau nelabai ką turiu pridurti, tad lauksime iš jūsų žinių, kai kur patvirtinimų, na, pavyzdžiui, technikos gatvėje, ar visgi ten yra radaras, ar čia yra, nežinau net kaip pasakyti, galbūt melagingas pranešimas. Viskas 10 minučių po 15, linkiu toliau puikiai leisti laiką kartu su piko valandai radijų kelyje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Vasara

25 minutės po 15 valandos, na ir turbūt radijas kelyje gali ne tik išsiskirti tuom, kad na, mes šnekame apie kelius, apie visas jų aktualijas, bet ir apie tai, jog na, galime po šokių muzikos, po na, visiško įdėjimo pagroti ir Evanescence iš karto ir jų legendinę 2003 metų dainą Bring Me to Life. Pasižvalgykime taip, kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose ir kokių įdomių aktualijų mes čia turime. Taip, na, galbūt galėčiau pasakyti tai, jog tunelio gatvėje jau turėtume nebematyti prabangiųjų žironų. Čia netoli dainų slėnioje buvo pastebėti, taip pat ir dabar, na, jokios pusties taip pat neturėtų būti važiuojant nuo dainų slėnio iki geležinkelio stoties. Taip, Juozapavičiaus prospektas, važiuojant nuo Čiurlionio tilto link Norfos ten, vis dar tų pasispaudimų šiek tiek yra, vis dar kyla klausimas dėl technikos gatvės, galbūt kažkas iš klausytojų važiuojate ir galbūt galėtumėte patvirtinti, ar visgi technikos gatvė čia prie draugystės mes turime radarą ar ne, tad lauksime jūsų žinių, taip pat dar viena na, pavojinga vieta, tad įspėju jūs tik tai, galite rinktis, kaip jau norite, tai važiuokite, bet siūlyčiau čia tikrai pasirinkti saugų greitį, Taikos prospektas, netoli Pramonės žiedo, na bet čia nuo urmo bazių pusės visai netoli Pramonės žiedo, reikėtų irgi savo greitį prižiūrėti. Taip, eismo įvykis įvykęs Pramonės prospekte prie Express Market parduotuvės, atkreipkite dėmesį ir čia, tik tai na, neaišku kol kas, kaip gal kiek ten automobilių susidūrė ir kokia ten yra situacija. Birželio 23 gatvė vis dar yra pasispaudusi, kelio darbai vyksta, na bet jau atrodo kuo toliau, tuo arčiau prie pabaigos ten viskas juda, na, pamatysime, kada ta tikroji pabaiga galiausiai ateis. Ir tikriausiai tai yra taip pat viskas, ką galiu jums pasakyti, visai neužilgo pakalbėsime apie automobilių pasaulio aktualijas, o jums dabar groja gera muzika.

Reklama. Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Piko valandoje ne visada kalbame vien tik tai apie kelius, o apie tai, kas ant jų ir važiuoja, ir tai yra automobilių pasaulis. Europos šalis rado naują būdą pamokyti kelių erelius. Baudų ir pažymėjimo atimimo jau nebeužteks. Vokietijoje vėl nuskambėjo siūlymas pavojingiausiams greičio mėgėjams teisę vairuoti atimti visam laikui. Apie galimybę pažymėjimą atimti visam gyvenimui viešai prabilo Baden-Württembergo vidaus reikalų ministras Tomas Troblas. Jo teigimu, nuolat taisyklės pažeidinėjantis vairuotojai neturėtų turėti galimybės grįžti į eismą. Asmeniškai visiškai tam pritariu. Vis dėlto Vokietijos automobilių klubas ADAC tokią idėją kritikuoja ir primena, kad šalies teismai jau dabar gali ilgam uždrausti vairuoti, o norint susigražinti pažymėjimą tenka praeiti sudėtingus medicininius bei psichologinius patikrinimus. Alkoholio užraktai ir technologinė pažeidėjų kontrolė viena iš realiausių kryptingų priemonių alkoholio užraktai. Nuo 2024 Liepos mėnesio visose naujose ES teritorijoje parduodamuose transporto priemonėse turi būti numatyta techninė galimybė įrengti tokią sistemą. Tai nereiškia, kad kiekviename gamyklinėme automobilyje iškart atsiras alkotesteris, nes gamintojai pareigoti tik paruošti standartinę jungtį tolimesniam montavimui. Europos komisija pažymė, kad privalomas pūtimas į alkotesterį prieš kiekvieną kelionę visiems vairuotojams kol kas nėra numatytas. Toks reikalavimas būtų finansiškai imlus ir keltų privatumo klausimų. Todėl šios priežasties, dėl šios priežasties alkoholio užraktai pirmiausia taikomi teismų ar kitų institucijų sprendimu tiems asmenims, kurie jau buvo pagauti vairuojantis neblaivus. Kur kas griežtesnį kelią pasirinko Danija, kur dar 2021-aisiais įbedė vadinamasias chuliganiško vairavimo taisyklės. Jos taikomos už važiavimą didesniu nei 200 km per valandą greičiu, greičio viršijimą daugiau nei dvigubai arba daugiau nei 2 promilių neblaivumą. Pagal šią tvarką Danijos policija turi teisę konfiskuoti automobilį tiesiog įvykio vietoje, nepriklausomai nuo to, kas yra tikrasis jo savininkas. Europos valstybės keičia požiūrį ir į gatvių lenktynes, kurios vis rečiau vertinamos kaip paprastas kelių eismo taisyklių pažeidimas. Vokietijos baudžiamajame kodekse numatyta atskira atsakomybė ne tik už lenktynių organizavimą ar dalyvavimą jose, bet ir už agresyvų vairavimą siekiant kuo didesnio greičio. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas iki 2 metų, o sukėlus pavojų žmonių gyvybei iki 5 metų. Vokietijos teismai priima ir dar griežtesnius sprendimus. Berlyno gatvėse įvykus tragiškai avarijai, kurios metu žuvo žmogus, lenktynių dalyvių veiksmai buvo kvalifikuoti kaip tyčiniai, o ne tiesiog neatsargus. Ką jūs manote, ar Lietuvoje reikėtų irgi na tokių rimtesnių įstatymų priėmimų? Galite pasidalinti, jeigu norite, mūsų Facebook'o messengeryje.
1: Radio stotis Kelyje.

Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Pata Banton, Baby Come Back, skamba radio kelyje eteryje, lieka tik 8 minutės iki 16, greitai sužinosime, kas įdomaus Lietuvoje ar pasaulyje vyksta, na, bet turime dar ir sužinoti, kas įdomaus vyksta Vilniuje, Klaipėdoje, dabar taip, sužinosime, kas įdomaus vyksta Kauno keliuose, taip, kalbame čia apie Kauną, kviečiu ir jūs toliau dalintis savo naujienomis žiniomis, kad ir ką esate pastebėję, svarbu, žinoma, 0611422 ir mūsų Facebook kartu ir su balso žinutėmis. Naujausias pranešimas apie garantuotą radarą kelyje keliauja iš mūsų klausytojo Andriaus. Na, jau vardo nematau, bet kiek tenka matyti, jo kažkada Alizė dainą užsisakinėjo, ta dažniausiai tai yra Andrius. Sveiki, ateities plente, atvažiuojant nuo magistralės, turime prabangę fotosesiją, sako. Ta taip, ateities plente, nuo magistralės važiuojant, prabangi fotosesija, radaras, kaip jūs įvadinate, bet kuriuo atveju, jeigu važiuosite per greitai, kils problemų. Taip pat ir spustis čia iš tikrųjų yra, na, truputėlį, na, galima skaityti tarp Taikos prospektų ir tarp Ramučių ten važiuojant, tad čia irgi gali tekti pastoviniuoti truputėlį. Taip, toliau, tęsiant spušių paiešką nuo, na, Juozapavičiaus prospekte, kažkur nuo Kauno Ramos, maždaug iki Norfos, gali tekti ilgiau pabūti ir tunelio gatvėje, taip pat važiuojant link geležinkelio stoties, šiek tiek toliau už Dainų slėnio, gali tekti pastaviniuoti, na, ir Pramonės prospekte, nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, žiūrėkite, ir eismo įvykį turime, iš tikrųjų, Islandijos plente, na, čia nuo Megos, tas spūstis prasideda iki pat Kleboniškio tilto, galbūt čia toks mini Klebon festas yra dabar jau ten, na, bet eismo įvykis yra įvykęs, dėl to tokia situacija šiuo metu ten ir egzistuoja. Labai lengvai iš Kipro Petrausko ir Utenos gatvės ties savanoriais, nieko per daug rimto nėra, na, o kitur stebint, taip pat nieko tiek iš jūsų informacijos, tiek iš bendros informacijos stebint, nieko rimtesnio nėra pastebėta. Tad tikėkime, kad taip toliau ir liks, greitai keliausime į 16 valandą, taip pat nuo 17 nepamirškite, pradėsime ir kelierą, radarą, kuriame skaminsite gyvai ir taip pat dalinsime vienam iš radaro dalyvių, na, padalinsime prizą. Tai yra du bilietai į Cinnamon kiną. Lėkite toliau su radijų kelyje, čia gera muzika ir susigirdime žiniose.

0: lyga.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigiama pirmadienį Britų laikraštyje The Daily Telegraph paskelbtame straipsnyje. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikadzėmis. Jos kariuomenė 7 iš jų jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Žvalgybos įmonė DroneSec ištyrė palydovinės nuotraukas bei nutekintus dokumentus, kurie atskleidė. Jog 20 iš 59 naujų paleidimų įrenginių buvo išplėsti, kad būtų galima leisti naujausius savižodžius dronus, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 km. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalise vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių orlaivių. Taip pat vieną kartą patruliavo pasienyje, pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Rugpjūčio 14-ąją oro policija skrido atpažinti bepiločio orlaivio Latvijos teritorijoje, jis buvo sunaikintas. Benes rašė, kad praėjusį penktadienio rytą sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Latvijos gynybos ministro teigimu, bepilotis orlaivis atskrido iš Baltarusijos. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė pirmadienį atnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą. Tai BNS patvirtino Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovė Rima Aukštolytė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus valdybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, sako, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Benes rašė, kad 2024-aisiais Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai sukurti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų iš nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvai ir neliečiamumui padarytas prieš vaikus registrą. Šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ar seksualinius nusikaltimus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Taras laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Energingai taip atvykstame į radio kelyje, kelyje eterį 13 minučių po 16. Sveiki sugrįžę, sveiki galbūt ką tik prie mūsų prisijungę. Keliaujame į naują valandą. Piko valanda čia vyksta, na, nauja valanda, piko valandos laida ir aš Daumantas čia su jumis iki 19 valandos. Toliau esu, toliau, na, bandome kurti gerą nuotaiką. Orai šiek tiek galbūt ir vėsta. Na, gal kuo toliau to vasariška nuotaika šiek tiek keliauja žemyn, na, bet čia tik vasariška nuotaika. Bendrai gerą nuotaiką tikiu, kad tikrai galime palaikyti, gal dar ir atšils tie orai, nes visai neužilgo sužinosime ir kokie orai mūsų laukia. Artimiausiu metu pakalbėsime dar apie, na, dar šiek tiek daugiau automobilių naujienų jūsų laukia ir šiaip bendrai gerų dalykų. Tunelio gatvė, na, sakė mums Dimitrijus, kodėlgi ten spaudžiasi tą tunelio gatvę, sako, ties to ties sankryža, kelininkai dirba antroje juostoje, na, dėl to ten nuo Dainų slėnio atvažiuojant ir tų spūsčių yra. Juozapavičiaus prospektas už Čiurlionio, na, šiek tiek toliau už Čiurlionio tilto važiuojant, na, arba galbūt nuo Kauno Ramos, gal dar prieš Kauno Ramą tų spūsčių bus, važiuojant iki Norfos parduotuvės. Esančios Juozapavičiaus prospekte, Kipro Petrausko ir Utenos gatvės lengvai ties Savanorių prospektu, jau ir Pramonės prospektas iš tikro rodo savo pirmųjų ženklų apie pasispaudimus, jau net ir ne pirmųjų, bet gal ir kokių penktųjų. Nuo Draugystės gatvės iš tikro važiuojant link Pramonės žiedo, tų spūsčių yra ir nuo Pramonės žiedo iki pat Muravos sankryžos. Taikos prospektas šiuo metu tikriausiai labiausiai nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos Birželio 23 gatvė ties Savanoriais, kovo 11 gatvė, taip pat tie savanoriais šiek tiek pasispaudžia. Na ir apie kitas vietas jau matome ir Muravos vedukas. Nuo Vilniaus atvažiuojantis Muravos veduku ir toliau iki Ašigalio veduko ten jau pirmosios pūstis yra matomos ir truputėlį nuo Karmėlavos atvažiuojant norint nusukti į Islandijos plentą čia irgi lengvai gali kelias minutes jums tekti pastoviniuoti. Na ir kol kas atrodo tai yra viskas. 15 minučių po 16. Trumpa reklaminė pauzė jūsų čia laukia, na ir vėliau, kaip ir sakiau, sužinosime ar dar šils, ar kuo toliau jau tuo tie orai mažiau vasariški darysis.
1: Reklama. Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Taip, kuo toliau, tuo labiau dirbtinis intelektas užvaldo internetą, žmonių gyvenimus taip pat ir radiją pradeda užvaldyti. Zira Billie Jean, dirbtinio intelekto sukurta daina, labai akivaizdžiai girdisi. Na ir klausimas, ar pavyks čia pabėgti bent jau menui nuo to dirbtinio intelekto, nors jau ar ne Suno AI teko yra girdėti jau ir, kad vyksta procesai, Suno AI mažina galimų dainų eksportavimą, berods iki 20, jeigu neklystų per mėnesį, tad gal kuo toliau tuo mažiau jų bus, na ir pažiūrėkime, ar geri orai užvaldys, ar blogesni orai užvaldys Lietuvą artimiausiu metu.
1: Radio stotis.
0: Antradienio naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien sviruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00, piko valandos programa toliau tęsiasi. Kalbame apie kelius, kartais ir apie pačius automobilius. Galbūt tiksliau visai neužilgo mes apie juos ir pakalbėsime, bet dabar turime pranešimą nuo mūsų klausytojo Andriaus. Rašo, jog turime naują radarą, sako Vandžiogalas. Nors čia ne radaras, čia tas prabangusis arba holivudinis režisierius. Taip, Vandžiogalas plente netoli muitinės gatvės sako, jog režisierius slepiasi, sėdi automobilyje ir kažką žiūri su kamera. Tad Vandžiogalos plentas netoli muitinės pasisaugome, nes na, galite labai prabangiai nusifotografuoti arba galbūt tapsite labai didelių baudų kino žvaigždėmis. Gerai, dabar keliaujame prie automobilių. Na ir tikrai įdomus straipsnis. 83% tėvų daro šią klaidą ir pasekmės gali paaiškėti tik per avariją. Tad apie kągi čia kalbama. Vaikiškos automobilinės kėdutės jau seniai vertinamos pagal smūgio testų rezultatus. Šoninės apsaugos efektyvumą bei montavimo patogumą. Vis dėlto reali rizika dažniausiai kyla ne laboratorijoje, o kasdieninėje aplinkoje, kai kėdutė automobilyje įtvirtinama netiksliai arba vaikas joje prisegamas per laisvai. Švedų gamintojas Tiul pristato sprendimą būtent šiam iššūkiui suvaldyti. Naujoje Connect kėdučių sistemoje sumontuoti išmanieji jutikliai, kurie realiuoju laiku tikrina kėdutės fiksavimą ir diržų įtempimą ir gali perspėti, jei vaikas paliekamas vienas automobilyje. Na, tikrai, ypač naujiem tėvam, tai labai aktualus dalykas. Tėvų daromos klaidos yra itin dažnas reiškinys. Niderlanduose atliktas tyrimas atskleidė neraminančią statistiką. Net 49% vaikiškų kėdučių automobiliuose buvo sumontuotos klaidingai, o 59% vaikų juose buvo prisegti netinkamai. Bent viena naudojimo klaida nustatyta net 83% atvejų. Panaši situacija užfiksuota ir Vokietijoje. Vokietijos draudikų eismo saugumo tyrimų instituto duomenimis 47% vaikų buvo vežami netinkamai įtvirtintose kėdutėse arba neteisingai prisegti. Būtent šias kasdienės klaidas siekia sumažinti Tiul. Naujoji technologija nėra skirta pakeisti pačios kėdutės konstrukcinį saugumą, na, ji padeda tėvams ar kitiems prižiūrėtojams be klaidų atlikti veiksmus, nuo kurių tiesiogiai priklauso, ar kėdutė eismo įvykio metu suveiks taip, kaip numatyta. Tiul sistemą sudaro iFi Connect, pagrindas ir su juo suderinamos kūdikių bei mažų vaikų kėdutės. Su išmanę kėdute Tiul App sujungta sistema pateikia montavimo instrukcijas, atlieka patikrą realiuoju laiku, siunčia įspėjimus dėl neteisingo naudojimo bei praneša, jei vaikas lieka automobilyje. Be tvirtinimo kontrolės sistema atlieka ir kitą gyvybiškai svarbią funkciją, perspėja apie automobilyje paliktą vaiką. Jeigu jutikliai užfiksuoja, kad mažylis liko kėdutė be priežiūros, išmanioji programėlė vairuotojui siunčia pavojų signalą, taip sumažinama kaitros bei perkaitimo rizika. Programėlė taip pat teikia rekomendacijas vaikui augant. Tiul informuoja, kad prijungta sistema pateikia patarimus ir priminimus susijusius su vaiko ūgiu, taip pat kėdutės padėties keitimu ar papildomų įdėklų naudojimu. Na, tad galbūt esate nauji tėvai, tad na, pagalvokite, gal ir reikėtų šią kėdutę įsigyti.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Vis vieną ar kitą, ar dar trečią kartą, na, jums vis priminame apie kraujo donorystę. Na, ir dar šiek tiek faktų ir informacijos turime apie ją. Kodėl negalima sukaupti kraujo ilgam? Kartais gali kilti visai logiškas klausimas, jeigu kraujo donorystė tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos. Atsakymas slypi pačiame kraujyje. Kraujas nėra produktas, kurį galima padėti į sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Pavyzdžiui, trombocitai, kraujo komponentas, ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas, po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis, gali būti saugomi vos 5-7 dienas. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ir jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą, tačiau vien jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigoms kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda ir vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams, tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama. Kad trūksta kraujo, bet nuolat jų reikia. Net jeigu šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija gali būti visai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis, atliekamos operacijos įvyksta nelaimės, o dalies kraujo komponentų galiojimo laikas tiesiog baigėsi. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti pripildytas į priekį keliams mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paukoto kraujo. Todėl, jeigu svarstote, ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokio skubaus pagalbos prašymo, tikrai verta. Jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamo atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas Kelyje.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečiaspylimas.lt.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

5 minutės lieka iki 17 valandos. Greitai ir kelyje radarą mes atidarysime už kokių gerų 10 minučių. Na, o aš jums turiu gerų žinių prieš tą kelyje radarą šiandien. Tai jūsų laukia tokios naujienos, jog vėl dvigubas prizas pas jūs atkeliaus. Vėl Crown Kaunas Auto Show 2026. 5 biletai atiteks kartu su Cinnamon Kino biletais, 2 Cinnamon Kino biletais. Tad... Na, manau, tikrai verta sudalyvauti ir kažką pasakyti kelyje radaro metu, ar ne, vėl dvigubi prizai, tad vien tik tai su kino biletais kažkas neišeis. Taip, tad galime pasižvalgyti, kokia dabar situacija yra ir Kauno keliuose. Kol kas dar galite dalinti savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611422, kelyje radaro metu jau gyvuoju numeriu. Prisiminkite, gyvuoju numeriu reikės skambinti 0374222202. Ką Kaunas mums sako šiuo metu, tai jog tunelio gatvė, važiuojant, na čia jau galima sakyti, nuo Baršausko link pat geležinkelio stoties, tikrai turime spuščių, nes antroje kelio juostoje dirba kelininkai, sakė, ten ties stoties sankryža, kažką tvarko, dabar nebelabai prisimenu ką, bet... Kažkas galbūt su keliais yra susiję, ar ne? Tad taip, čia sako, rikiuojasi vairuotojai trečią juostą, antroji juosta yra užimta, tad kils panašu, kad problemų ir toliau. Ir po 17 valandos. Breslujos gatvė, taip pat ties Baršausko gatvė, na, galima skaityti tai, Baršausko gatvė nuo 6 forto iki Breslujos, Kalantos ir Chemijos gatvės važiuojant link 6 forto žiedo spaudžiasi, Taikos prospektas taip pat jau nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos spaudžiasi, Pramonės prospektas nuo Pramonės iki Muravos sankryžos, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant čia taip pat. Spūsčių yra Kipro Petrausko gatvės, Utenos gatvės ties Savanoriais, dar ir eismo įvykis yra įvykęs nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant čia taip pat. Spūsčių yra Kipro Petrausko gatvės, Utenos gatvės ties Savanoriais, dar ir eismo įvykis yra įvykęs Kalniečių

0: automobilio eilutė, na, bent jau iki regitros, atrodo, ji turėtų vesti. Ką dar galime pamatyti? Na, bandau čia kiek įmanoma daugiau informacijos užčiuopti. Ir parodos kalnas, tik tai neaišku, ar žemyn ar į viršų, galbūt ir per visur ten yra tų spūsčių. Tunelio gatvėje, apie tunelio gatvę jau kalbėjome, Juozapavičiaus prospektas nuo Čiurlionio, na, galima skaityti dabar jau nuo Kauno Ramos iki Norfos. Taip, beje, dar buvome gavę pranešimą apie prabangiuosius žiūronus Vandžiogalos plente netoli Muitinės gatvės. Sako, čia režisierius slepiasi, sėdi automobilyje ir kažką žiūri su kamera. Ar jis dar ten yra, tas režisierius garantuoti negaliu, bet pasisaugoti, manau, tikrai yra verta. Viskas, susigirdėsime jau kelyje radare, šiai valandai žinių gana, bet geros nuotaikos niekada negana, tad tokią ir turėkite.
1: Radio stotis. Kelyje. Aš

0: Радио 106.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Devynios minutės po 17 valandos. Startuojame su kelyje radaru. Laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį 0374222202. Tokiu numeriu reikia skambinti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Na, buongiorno, aš jau per pabūsiu su pirmadieniu. Pirmas, kai sakoma, pasistengsiu pozityvumo, nuotaiko, šypsenos. Nesvarbu, kad po jūgos, o gal kam... Ilgas tas buvo savaitgės, gal kam žolinis, kas dirbo daug, šventės buvo, buvo graži vasara, bet dabar vėl jos nėra. Aišku, niekada negalima taip sakyti, nu, vienur lyja, kitur sninga, kitur karšta, kitur dykumas, bet džiaugiamės, kad turim. Nu, gal ką jau pasakydavom, tai kad jau baig viskas, jau, tai ta prasme, vengaudai, nu, kaip pasikyšė buvo, paskui prie karjero, prie lampėdžių, ta prasme, ir metažo ten raudondurio plente, nu, paskui čia Jurbarko gatvė irgi, nu, vienu žodžiu, nuotaikos neblogos, pirmadienės, artėja dvi savaitės, liko dvi savaitės vasaros, kaip be būtų, praleiskim, atostogaukim, kai sakoma, padėkim vienas kitam, ko reikia, ar darbais, ar, ar nuotaikom, ar pagalba, tai kai sakoma, aišku, artėja ir jau vaikų jau, ir studentų bus, taip kad jau gelbėkim tiek vaikus, tiek kitus, ir kai sakoma, nes vis tiek eis per perės visi, tai aišku, tie greičiai jau vis. Dabar pastebėjau labai daug merginų, nu pykit, nepykit merginus, bet labai jūs lapsos ir labai su tais telefonais ir atrodo, kad, nu tikrai, atrodo, kad ten dirba jos ar kaip jos ten ką veikia. Ir labai daug kliūčių padaro ir avarių padaro, tai, tai nepykit, bet merginos jau reikėtų jas po biškį daugiau pabausto. Daugiau taip, geros nuotaikos, pozityvumo, džiaugsmo, nesvarbu, kam pirmadienis buvo sunku, nesunku, bet, kai sakoma, toliau gyvenam, džiaugiamės ir... Ir kad dar tikėkimės, kad vasarą dar būtų gerai, dar maudytumės, degintumės ir džiaugtumės, kad turim.
1: Supratau, gerai. Ačiū Gintarai už skambutį, dėkui už informaciją.
2: Visiems linkėjimai, iki.
1: Iki.
2: Iki.
1: Taip, na, nežinau dėl tos vietos, ar ten vien tik tai merginos važinė tikrai. Užtektinai tenka matyti gatvėse abiejų lyčių atstovų, kurie važiuoja galvas pametę, na ir galbūt reikėtų važiuoti atsargiau, tad gal geriau tiesiog visi priimkime bendrai tą informaciją ir visi važiuokime saugiai, na, nepriklausant ar, ar visgi esate mergina, ar esate berniukas. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Arvidas, patrūkdė.
1: Sveiki, Arvidai, klausau jūsų, kaip jūsų pirmadienį šiandien?
3: Iki neblogai.
1: Neblogai, gerai. Neblogai, tęskite tada, ką norėt sakyti.
3: Tai 10 minučių nuo neste... Šiaurės prospektų važiuojant iki šiaurės žiedo, nuo neste degalinės iki žieduko 10 minučių.
1: 10 minučių. O, gerai.
3: Toks kamštugas susidaręs.
1: Tai, bet nieko ar ne, tiesiog daug eismo, nieko ten baisaus neįvyko.
3: Tiesiog daug eismo, šiaurės nusukimas iš žiedo į, kaip čia pasakyti, į autostradą.
1: Tai, supratau. Gerai, Arvidai, klausykite radaro iki galo, gal jum prizai šiandien atiteks dvigubė.
3: Tikėkimės.
1: Tikėkimės, gerai.
3: Ačiū.
1: Iki, Arvidai.
3: Ačiū, iki.
1: Taip, ir labai labai noriu, kad jūs išklausytumėte iki galo, nes jau kelintas kartas sakote išklausysime iki galo ir neišklausote ir prizai lieka niekam netiduoti. 0374222202 turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Labai, Valentas patrūkdė.
1: Sveiki, Valentai, wow, senokai jūs girdėjau ir tikrai netrukdote, ką pranešiu jums?
4: Po atostogų.
1: Po atostogų, gerai, klausau jūsų.
4: Dabar taip. Baršausko gatvė nuo šešto forto, lingėlė žinklio staties, visos juostos įgintės.
1: Visos juostos dabar jau, oho. Supratau, prieš tai sakė, kad buvo tik tai antra juosta, ten dirbo kelininkai.
4: Ne, dabar čia nuo pat šešto forto. Kelininkai dirbo už sankryžos, važiuojant toliau jau, bet čia viskas nuo šešto forto prasideda link staties.
1: Okay, gerai, supratau, gerai, Valentai, ačiū, labai gera informacija, dėkui jums, iki. Taip pat, Valentai, turbūt dabar jau turėjote pasigarsinti savo radijo imtuvą, išklausykite, kelyje radaro iki galo, norim jums prizus atiduoti. Na, norėčiau pasakyti, ką šiandien laimėsite, bet jums matomai tai nerūpi, nes tiesiog norite paskambinti ir pranešti geros informacijos. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūs po savaitgalio laikotės?
5: Ai, neblagai, tai va, penktadienį va pavyko vėl išlošti bilietus, tai galvoju, kokį čia filmą laikyti.
1: O, tai dar, tai gal reikia, kad dažniau Darius vestų laidas, tai kiekvieną dieną galbūt laiminėsit.
5: Ai, va, nežinau, kaip pasiseka.
1: Tai va, na va, gal va, ta naujoko sėkmė, na, ne naujokas, bet gal naujėties. Gerai, Andriau, ką norite mums pranešti?
5: Šiaip tai Islandijos plentas biškai dabar pasikemša, tenka pastaviniot, važiuoju va pro mega.
1: Taip.
5: O dėl ko, nežinau, ai, gal tiesiog kaip pikas.
1: A.
5: Važiuoju link taikos ten. Ai, nu, link ateities plento važiuoju, tai va ten biškai pasikamšioja.
1: Aišku, supratau.
5: O šiaip, kad labai daug kažkur šiandien nepapuoliau dar į tokius didelius kamščius.
1: Ai, gerai, tai džiugu girdėti tuomet, Andriau. Dėkui už skambutį, tai likit ir šiandien. Gal dar pasimsite ir dar bilietus į renginį.
5: Nu, nieks nežinoma. Nieks nežino. Į renginį visai neblogai būtų.
1: Tai žino tik tai mūsų stebuklingasis ratukas. Gerai, Andriau.
5: Jo.
1: Iki.
5: Visa.
1: Taip, ar spėsiu pasakyti, ar ne? Na gerai, laukiame toliau jūsų skambučių 0374222202 ir toliau skambinate, na, nenorite sužinoti, ką šiandien laimėsite? Gerai, puiku. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
6: Labą dieną,
1: labai.
6: Asta paskambino.
1: Asta, malonu jūs girdėti. Kaip laikote šiandien?
6: Pirmadieniškai.
1: Gerai. Gerai, klausau tada jūsų, ką norite mums pranešti.
6: Tai dabar vykstu nuo Via Baltikos kelio, tai keliu per Radinausko tiltą, tai jau kažkaip link Megos kemšiasi toksai didesnis dėl srautas automobilių, bet žiūriu kitoj pusėj link Raudonvario plento irgi tas pats. Tai iš abiejų pusių toks tikrai geri srautai mašina.
1: Ai, supratau, gerai, ačiū. Ačiū labai už informaciją, važiuokite saugiai, Asta, ir likite su radaru iki galo. Asta, jeigu neklystu, man atrodo, laimėjote kažkada bilietus, bet taip jų ir neatsiemėte. Tad Asta, klausykite iki galo, kad turėtumėte šansus laimėti prizus. Iki.
6: Gerai, ačiū, iki.
1: Taip, na man atrodo, jeigu nesklysiu pasakęs, tad va, vienas tas pavyzdys, kad ir kaip atrodo, kad tų šansų laimėti mažai, jūsų vardas ima, nuskamba ir niekas prizų nepaima. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
7: Sveiki, Darius.
1: Sveiki, Dariau. Kaip šiandien jūsų pirmadienis?
7: Kaip ir eilinis pirmadienis, Birštino gatvė pasikimšus į Birštino gatvę tiek dėl kelininkų darbų, tiek nuo Aleksoto tilto, tiek nuo gaisrinės pusės, nuo Akropolio pasikimšę, bet norėjau painformuoti vairuotojus, kad nu, jau, man atrodo, savaitę laiko yra eismas pakeistas Jurbarko gatvėje, bet niekas to nežiūri, kad ten pirmą juostą tik tai galima važiuoti ant Kauno pilies tilto, o antrą juostą tik tai sukti į kairę, bet važiuoja visi tiesiai pagal seną, nemato ženklų, tai atkreipkite dėmesį, kad eismas pakeistas yra toje vietoje.
1: O ar teko jau kokią tai avarinę situaciją papulti jums?
7: Ne tai, kad avarinė, bet kai bandai už sankryžos iš karto reikiotis į antrą juostą, tai antrą juostą važiuojantis tiesiai, kuris negali nusignalina. Tai tik tiek.
1: Gerai, labai labai svarbi ir gera žinia mums, radarui. Dėkui labai, Dariau, likite iki galo, gal prizai jums atiteks.
7: Atkreipkite dėmesį, ne, šį kartą be prizų.
1: Be prizų, Dariau, gerai, kaip pasakysite.
7: Iki malonaus.
1: Gerai, iki malonaus, Dariau. 0374222, toliau laukime jūsų skambučių. Na, o atrodo dabar tų skambučių nematau, matau. Gerai, dar kol kas pasakyti, ką šiandien laimėsime, negaliu. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
8: Sveiki, Nerijus.
1: Sveiki, Nerijau. Klausau, ką norite pasakyti?
8: Pramonės ir partizanų čia, vat, toksai muštukas.
1: Pramonės čia nuo Saulėtikio, ar ne važiuojant?
8: Taip.
1: Aišku. Gerai, dėkui labai už informaciją. Tuomet nerijau, aiškiai, greitai informacija. Iki.
8: Taip.
1: 0374222. 02, ar dar turime klausytojų? Laukiu jūsų skambučių. Tikrai, pirmasis radaras aktyvus ir toliau jis toks pats išlieka. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki, Rasa.
1: Sveiki, Rasa. Kaip šiandien jūsų pirmadienis keliuose?
9: Keliuose sunkus,
1: gyvenime bendrai lengvesnis. Gerai, gera žinoti, turbūt. Kas gero vyksta?
9: Kaip čia esu šnekėjo, kad Baršauskas visos trys juostos, bet ir tunelis link stoties irgi.
1: Jau irgi tunelis jums atės.
9: Ten visas tunelis, nes nuo kalno prieš visą porą teko stovėti.
1: Ai, na va, štai dar daugiau blogesnių žinių. Bet gera žinia čia yra radarui. Dėkui labai, Rasa, už jūsų dalyvavimą. Iki.
9: Dėkui, visą.
1: Toliau radaras atidaromas, žinokite, niekur aš iš čia nedingsiu, kol jūs mums skambinsite ir gerą informaciją pranešite. Na, ta gera informacija, čia jeigu eismo įvykis, tai yra gera informacija radarui, ne gera informacija visur kitur. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje. Labą vakarą, ko vardu?
10: Labas vakaras, Monika.
1: Monika, wow, labai jūsų toks radinis balsas, ar nesate kokia radijo laidų vedėja?
10: Ne, tikrai ne.
1: Ne, tikrai ne. Bet gerai, bet toks labai, labai... Tikiu, kad pasakysite viską taip aiškiai, kaip niekada dar kitas nėra pasakęs. Klausau
10: jūsų. Bandysim. Noriu pasakyti, kad nuo ateities plento važiuojant autostradą link Muravos, nu, labai didelės spūstis ir į Muravos sankryžoje važiuoti irgi labai didelės spūstis.
1: Ai, supratau. Bet čia tiesiog, ar ne, daug eismo, jokių įvykių nesimato, ar ne?
10: Ne, nesimato jokių eismo įvykių, tiesiog labai didelis srautas.
1: Aišku, gerai, Monika, kantrybės jums, ačiū, kad esate su mumis ir pasilikite iki galo, jeigu galite, iki 18, kad prizus galbūt galėtumėte laimėti. Iki, Monika.
10: Būtinai.
1: Ačiū, skambutį.
10: Ačiū, visą geriausią.
1: Iki. Monika sako būtinai. Gerai, puiku. 0374222. Taip, na, turbūt jau turiu laiko pasakyti, kas tie prizai bus. Vėl, dvigubas prizas. Iki 5 bilietų galėsite visus 5 pasiimti į Crown Kaunas Auto Show 2026. Rugsėjo 5 dieną šis renginys vyks, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Ir taip pat 2 bilietai į Cinnamon kiną esantį Megoje. Tad kiekvienas jūsų skambutis, na, iš visų paskambinusių rinksime vieną laimėtoją, kuris galės tą prizą pasiimti. 0374222202, ar dar yra radaro dalyvių, ar jau keliaukime į pertrauką šiek tiek gal nuo tų visokių spūsčių, eismo įvykių ir radarų palisėkime ir geros muzikos paklausykime. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na, o ta gera muzika bus legendinė Cher ir Shoop Shoop Song.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Sugrįžtame dar sėki pas jūs, 35 minutės po 17, na ir po šiokios tokios pertraukėlės galime aktyvuoti dar vieną radarą, galbūt jau kai kurie pravažiavo visas didžiausias pustis, gal dabar turime naujų žmonių, kurie pastebėjo naujų dalykų, arba tų pačių žmonių, kurie toliau mūsų klauso ir mato dalykus, kuriuos nori mums pranešti. Kelyje radare skambiname mums į gyvąją liniją. Mūsų telefonu 0374222202. Na, o visi paskambinę. Na, kurie paskambino ir pirmajame radare, kurie paskambins ir antrajame, visi turės lygius šansus laimėti iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2026 didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną, tad čia mes atiduosime 5 bilietus į rugsėjo 5 dieną šis renginys vyks. Ir 2 bilietai į Namonkina Megoje, tad na, galite 7 bilietus kartu sudėjus nusigriebti ir na, ta informacija gali virsti puikiais prizais. Gerai, na, o jeigu nėra antrajame radare kol kas tų skambučių, tad pažiūrėkime, ką mes jau, na, ką esame aptarę ir ką surinkę. Taip, iš tikro, aplink Muravos veduką pasakojo ir pirmajame aktyvuotame radare, taip ir dabar tiek atvažiuojantis ten iš Vilniaus jau, na, čia nuo Martinavos jau spaudžiasi iki pat Šigalio veduko, ilgiausios juostos ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos, čia irgi tiek norim pakilti į Islandijos plentą, taip pat toliau važiuojant iki Muravos sankryžos. Eismas yra sulėtėjęs, Pramonės prospektas, na, čia irgi savo pasispaudimus rodo, Taikos prospektas taip pat, na, kiek čia teko matyti nuo Pramonės žiedo, toliau iki Telekomo sankryžos ir kaip pat Aklųjų, na, tad galima skaityti tarp Aklųjų ir tarp Pramonės žiedo, teks pabūti. Toliau, ką dar mes matome, tai, jog, na, Kipro Petrausko gatvė, ten spaudžiasi, galima sakyti, nuo parodos kalno, pats parodos kalnas, toliau važiuojant į Kipro Petrausko gatvę, nuo parodos kalno, tų spūsčių yra, tunelio gatvė, sakė, irgi visos juostos yra užimtos, taip pat ir nuo šešto forto žiedo Baršausko gatvė važiuojant, irgi tikrai tų spūsčių netrūko ir galbūt ir nervūtent tenka turėti taip, nuo pat Čiurlionio tilto čia važiuojant toliau į Juozapavičiaus prospektą iki Norfos ilgiausia eilutė, čia kantrybės reikės taip pat turėti. Karaliaus Mindaugo prospekte, nu dažniausiai tenka pranešti, na ir dabar šiek tiek čia nuo gaisrinės važiuojant iki, taip, iki Ir užsikirto tą gatvę, tai Birštono gatvė, tikrai kitų gatvių tiek daug, toliau radaras keliauja ir kartais tiesiog, na, nebeatsimeni. Taip, Raudonvario plentas nuo Ermitažo toliau važiuojant į Raudonvario plentą, toliau Raudonvario plentų važiuojant į Raudonvario pusę, čia maždaug iki Regitros turime automobilių ir atvažiuojant jau nuo Depo pusės iki pat Radzinausko tilto irgi judame lietai, tas pats ir kita pusė maždaug nuo Radzinausko tilto, toliau pravažiavusi Raudonvario plentą ir, na, taip pat judant į Depo jau pusę vakarinio aplinkelio, čia ir geismas yra sulėtėjęs. Ar turėsime dalyvių? Norime prizų dar, na, norime laureatų dar prisirinkti. 0374222202 Kiekvienas paskambinęs turi šansą laimėti iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2026. Taip pat 2 bilietai į Cinnamon Kiną jūsų gali laukti. Na, jeigu kažkaip čia ganėtinai ramokai dabar yra šiame radare, tai manau galėsime na, nukeliauti šiek tiek ir pasilsėti dar sykį ir jau vėliau kažkam atiduosime prizus. Taip, dar matome, jog Birželio 23-osios gatvėje taip pat netrūksta, na čia visa Baranausko gatvė ir Birželio 23-osios gatvė spaudžiasi, na, žinoma, iš šonų ir taikos prospektas juda lėčiau Partizanų gatvė iš tikrųjų tarp Birželio 23-osios ir tarp Basanavičiaus alėjos irgi ganėtinai na, raudonuoja Vinco Krėvės prospektas iki Saulėtekio žiedo na, ir tikriausiai bus viskas iš mane šiame radare, na pirmasis radaras tikrai, wow, klausytojų buvo nemažai, dabar klausytojų žinote, įsivaizduojate, plaukėte jūroje, vėjas didžiausias ar ne, didžiausia audra ir pažiūrėk po to greitai visiškas štilis ir nieko nėra. Gerai, tai tuomet dar šiek tiek muzikos radio kelyje etrija nuskambės ir kuomet jau sugrįšime į paskutinį radarą, kažkam padovanosime prizų.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Vienuolika minučių lieka iki 18 valandos, visai neužilgo žinios jūsų laukia, na ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje ar pasaulyje, bet dabar turime įsiaiškinti, kas vyksta kelyje radare. Ar turime kažkokių tai žinių iš Kauno kelių? Na, paskutinysis šansas jums tuo pasidalinti. 0374222202, tokiu telefonu skambinkite ir kiekvienas paskambinės. Šiandien turi šansą laimėti iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2026. Didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Lauks ir modernios technikos paroda, žinome atlikėjai, šou pasirodymai, na, tikrai puikių dalykų čia bus ir dar du bilietai jūsų laukia į Cinnamon kiną, tad kodėl nesudalyvavus ir puikių prizų nepasiemus, bičiuliai. 0374222202, na, tikrai, wow, pirmajame radare, ar ne, viską išsakėme ir ką, gerai, tuomet pažiūrėkime, apibendrinkime, pažiūrėkime bendrą informaciją ir kartu su jūsų ją sujunkime ir, na, apibendrinkime tą visą mūsų radarą. Iš tikrųjų, jau dabar ruošiuosi sakyti, kas čia buvo užfiksuota ir pamiršau, jog net plojimų jums neįsikėliau. Kaip taip galima? Vajai, plojimai jau kelyje radaro nugalėtojų yra paruošti ir jie tikrai bus pagroti. Taip, kiek tenka dar matyti atvažiuojant nuo Vilniaus A1 keliu link Muravos viduko, ten dar tikrai yra pasispaudimų iki pat Ašigalio viduko, taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojant, na, norint įvažiuoti į Islandijos plentą, čia taip pat spuščių yra. Na ir Pramonės prospektas, čia nuo Pramonės žiedo iki Saulėtiko žiedo, nuo Saulėtiko žiedo iki Muravos sankryžos spūsčių yra, truputėlį ir aš, nagi kaip ta gatvė, taip, Vinco Krėvės prospektas, na, šiandien tiesiog neįtikėtinai visos gatvės pasimiršta, tas pats žinokite ir Vilniuje Klaipėdoje šiandien kažkodėl taip yra, na, galbūt po tų visų išeiginių kartais visko būna. Taip, Garažų gatvėje, čia prie, na, net nežinau, taip, prie maisto pramonės prekybos, prie maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, taip, galėčiau pasakyti, radarą turime Kaune, tad reikia pasisaugoti čia. Taip, toliau nuo Draugystės gatvės vis dar iki 6 forto žiedo turime pasispaudimų, Kovo 19 gatvė tarp 6 forto ir tarp Taikos žiedo spaudžiasi, Baršausko gatvė vis dar iki Breslaujos, kiek tenka matyti, juda lėčiau ir ta pati visa tunelio gatvė iki geležinkelio stoties, Juozapavičiaus prospektas, žiūrint jau nuo Čiurlionio tilto iki Norfos XXL, jeigu kažkam dar tai yra aktualu, ar ne. Taip, toliau, Raudonvario plente, kokiegi čia reikalai darosi, na, darosi realiai labai, labai panašus. Čia nuo Ermitažo važiuojant toliau į Raudonvario pusę, ten galbūt kažkur iki Regitros teks pasispausti, na, ir toliau labai tiek, na, važiuojant nuo Galima pasakyti, kad nuo depo pusės, taip, vakarinio aplinkelio, ten vis dar spuščių tikrai yra, nuo pat 9 forto, ten spaudžiamės labai, labai nemenkai iki pat Radzinausko tilto. Ir toliau nuo akademijos irgi čia, na, atvažiuojant dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą ir čia eismas yra sulėtėjęs. Tad čia dar panašu, kad reikalų bus. Na ir viskas tikriausiai, ką galėjau pasakyti iš savęs. Na, visiškas pirmas radaras, žiauriai aktyvus, antrajame, trečiajame visiškas štilis. Ir, na, tikiuosi, kad jokių audrų nebus, bent jau man pavyks šiandien grįžti namo sveikam. Galėtų būti bent jau kaisų namo štilis laukė. Gerai, viskas, uždarome radarą, ką čia daugiau be pasakysi, reikia išrinkti tą vieną laimėtoją ir pažiūrėsime, kas jis ar ji tokia bus. Tad dedame jūsų visų vardus į savo stebuklingą ratuką, truputėlį pramaišome jos visus ir sukame, spaudžiame sukti. Ratukas sukasi ir kas šiandien laimė. 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026 ir 2 bilietai į Cinnamon kiną šiandien atitenka mūsų klausytojai Monikai. Monika, sveikiname tave, tau plojimą atitenka ir dar prizai.

0: Monika, atsimk savo prizus arba paaiškinsiu, kaip tu juos gali atsimti. 0611-422-22 paskambink jau mūsų bendruoju telefonu, nei gyvąją liniją ir trumpai pasikalbėsime. Visiems kitiems ačiū, kad dalyvaujate. Panašu, kad dar turėtume turėti prie tų bilietų į Crown Kaunas Auto Show, tad dalyvaukite, skambinkite ir jūsų eilė kažkada vis tiek ateis. 18 valandą girdėsite paskutinęsias šios dienos žinias, bet, na, nusiraminimui galite kitą valandą taip pat mūsų klausyti. Gal Monika neatsims savo prizų? Kažkam juk reikės tos bilietus atiduoti, ar ne? Tad klausykite ir galbūt kažkam jos dar kitam pralošime, bet na čia viskas priklausys nuo laimėtojas. Taip pat jūsų laukia ir dainų užsakymų visa valanda. Tad nuo 18, jeigu norite, jau dabar galite tų dainų užsakymų mums prisiųsti. Tad sveikinimu, jeigu norite, taip pat galite nusiųsti, tad visa kita valanda yra jūsų. Viskas, toliau grojame gerą muziką iki pat 18 ir susigirdime žiniose.
1: Radio stotis.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigiama pirmadienį britų laikraštyje The Daily Telegraph paskelbtame straipsnyje. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių aprūpintų moderniais dronais kamikadzėmis. Jos kariuomenė 7 iš jų jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Žvalgybos įmonė DroneSec ištyrė palidovinės nuotraukas bei nutekintus dokumentus, kurie atskleidė, jog 29 naujų paleidimo įrenginių buvo išplėsti, kad būtų galima leisti naujausius savižudžius dronus, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 km. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių orlaivių, taip pat vieną kartą patruliavo pasienyje, pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Rugpjūčio 14-ąją oro policija skrido atpažinti bepiločio orlaivio Latvijos teritorijoje, jis buvo sunaikintas. Benes rašė, kad praėjusį penktadienio rytą sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Latvijos gynybos ministro teigimu, bepilotis orlaivis atskrido iš Baltarusijos. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui reikalauti garantijų išmokų iš draudikų centrui nutraukus dvi Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo ir modernizavimo sutartį su atliekų tvarkymo bendrove Energesman. Vilniaus apygardos teismas praėjusį penktadienį pritaikė laikinasias apsaugos priemonės dviejose bylose, kuriuose Energesman skundžia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti sutartis, pirmadienį pranešė Energesman. Jos teigimu, BTA Baltic Insurance Company Lietuvos filialui uždrausta mokėti apie 1 300 000 eurų, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras jau buvo paprašęs draudimo bendrovės išmokėti išmokas. Ukrainos Chersono mieste per Rusijos pajėgų smūgius mikroautobusui ir maršrutiniam autobusui Korabelno rajone pirmadienio ryte buvo sužeisti du žmonės, socialiniuose tinkluose pranešė vietos pareigūnai. Chersono srities karinė administracija pranešė, kad apie 5:30 vietos ir Lietuvos laiku Rusijos pajėgos dronu užpuolė mikroautobusą. Per šį smūgį buvo sužeistas 63 vairuotojas, dėl sprogimo patyrė smegenų sukrėtimą ir uždarus kaukolės bei smegenų žalojimus. Greitosios pagalbos ekipažas jam suteikė medicininę pagalbą įvykio vietoje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

12 minučių po 18, judame į paskutinįją piko valandos programos valandą, kad ir kaip čia bepasakytum, tikriausiai tiks. Neperseniausiai praskrija, čia pas mus kelyje radaro valanda, na, o ten pati radaro pradžia, dažniausiai pati radaro pradžia būna tokia liūdnesnė, ramesnė, bet dabar, na, visi klausytojai, kurie dalyvavo, suskambino į pirmąjį radarą, viską pasakė, ką galėjo, na, ir nusprendėme, kas laimėjo mūsų stebuklingasis ratukas, nusprendė, kad šiandien prizus, radaro prizus laimėjo Monika ir Monikai sveikinimai, kadangi tuos prizus atsiėmė. Visą šią likusią valandą, na jau tikiuosi iš jūsų sulaukti skambučių, tad galbūt šiek tiek atsipalaiduosime nuo visų tų spuščių, pamiršime tą visą tą bendrą informaciją ir pasikliausim tik jumis. O taip pat, na, kartu su jūsų informacija tikime sulaukti ir dainų užsakymų, taip, sveikinimai kažkam, dainų užsakymas kažkam, tad jų laukiame mūsų bendruoju telefonu 06114222 ir mūsų Facebook'e galite, jeigu norite, jūsų pagidaujamą dainą. Labai tikiuosi, kad mes ją turėsime, na, jeigu esate mūsų ištikimas klausytojas. Tai tikrai tikiu, kad mūsų tą grojaraštį turėtumėte žinoti neskersai išilgai. Tai tiesiog rašykite ir mes pasistengsime tą dainą surasti. Tad ir tiek šią iš tikro ateinančią valandą nusimauto, dar beje, orų prognozę mes pasakysime, na, taip, kiek teko skaityti per pirmuosius orus, prieš kelias valandas, kuomet jau skaičiau, tai tikrai orai atrodė šaltokiai, bet gal kažkas pasikeitė, gal kartais prognozės keičiasi, kartais, žiūrėk, prognozuoja lietų ir po to, žiūrėk, saulė šviečia. Na, bet gal mažai šansų, bet sužinosime visai neužilgo. Grįžtame toliau prie geros radio kelyje muzikos. Be.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Kaip ir sakėme, taip ir nemeluojame. Visa ši valanda yra jūsų dainų užsakymai. Na ir turime vieną iš užsakymų dar ir su balso žinute. Ir tai yra mūsų ištikimiausias, vienas iš ištikimiausių klausytojų Petras. Tad paklausykime, ką jis mums nori pasakyti ir kokią dainą nori užsakyti.
7: Sveiki, brangus kelyje klausytojai. Petras dabar atostogauja ir sveikina visus taip pat atostogaujučius, kad oras nemaišytų toksai lietingas. Prašau, paleiskite mums visiems Eminem Houdini. Gero klausimo ir saugių kelių.
6: Taip, esu tikrai tikras, kuomet šita daina pagros, iš karto Kaune bus plus 35. Paklausom, Eminem Houdini.

0: Aurélien.
1: Po 18 valandos 25 minutės. Pažvelkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Antradienio naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpna, žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur lietus, rytinės rajonuose vietomis markus, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien sviruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Radio

0: Kadangi šiandien neturime savaitės atradimo rubrikos, na tikriausiai dar nepribrendo dar kokia viena gera daina, tikrai manau, kad šią savaitę jų bus, bet kadangi tos rubrikos šiandien būtent nėra, o man tikrai norisi kažkaip įprasminti mūsų tuos savaitės atradimus ir ypač geras, tikrai puikias dainas, jas norisi pagroti mūsų eteryje dažniau ir tai yra grupė Marga Šviesk, penktadienį išleido savo naujausią singlą Šviesk, galite nuvykti iš tikro pasižiūrėti ir į YouTube'ą ir kur tik tai norite, galite šios dienos paklausyti. Iš karto po reklamos girdėsite ir dar vieną savaitės atradimą ir tai yra Domini kartu su Noi ir laikas pinigai.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

7 minutės lieka iki 19 valandos, na ir visa ši valanda buvo jūsų pageidavimai, jūsų užsakymai ir ką turėjome, tą pagrojame. Dėkui jums, kad esate su radiju kelyje, dėkojame, kad dalinatės kelių informaciją visos laidos metu. Na, ši valanda buvo tokia tikrai ganėtinai ramoka, bet na ką padarysi, paklausime tuomet geros muzikos. Viskas su jumis buvo aš Daumantas, susigirdėsime rytoj, antradienį, kaip ir įprastai, nuo 15 dar vienoje piko valandos laidoje. Visi važiuokite saugiai, gerų kelių ir susigirdime rytoj. Viso.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabulis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Turingam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ažolino parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK

0: Radio Stotis.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

Radio Stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

smell.